0: Geto.
1: Xa FM 107 o eta no nyege tsa metseka se se tsa mogwa komate ya orogwa a u koko e a Friday e ma 4 ka di e ma September 2020 sim am o tsa mate ya orogwa kwarazin e tsoko e ka ga a ka a mate komate ka hindu te doro go takwa te undum sina go koma a sina go takwa a ba se go takwa te tsa re go tsana tsa re go kunye tsa re go jaro tsa re go jamana tsa re go takwa te kubua abasi kara kota kwa kamka di kwana teki abasi kwa ta haa anha doro kota kwa haa abasi kwa ta kaisu ike anha ike ha dao kamsana kwa ta haa kaisu ike he kare kare mbaskuru kare mota kare tuwe kona kagdabuta haa tlewu sena kwa tuwe kontao kwa akuwa kwa kaisu ike he hambe tuwe kona ataka hintu temu wakana kota kwa kehem tuwe kama khamme e abasi kwa ta shure kwe jao kwe tatewe yoska ha nizikam jite ya kwa tanu kwa kama khamuwa aad kwa kana ta ike rake abasi ya tari kake kuhu kwa tari kareta kaya kake kuhu kwa hingin e sika veta ha doroko takwa ngi kuriska veta kwa doroko ngi mgoem ki veta ha ha muwa ana kwa takwa atsa mka nyama hima takha ha tswa ngi ezika ha te kuma kwa takwa te muwa ansina kwa abasi kwa takwa kainza kunwa dikesu ike ha he hiyo tlesu isena kwa takwa kainza kun Nukomaya, tuandeta jamaat matiri, yano duks nduwe, tuandeta tuangkai kutaka kamji kwa nakate, chom anjesi kwa takwa te, kuna ngeji kamji mamu okama ataka ya kwa takwa ha Kuma na jewa te mkama sure kwe ta kwe ta te uyoska jao kwe ta kwa. Te kama ana kwa ta kwa te muwa ansana kwa kuma ansana kwa ta kwa abasi ya te kesu ike he. Aji a te keke nukufane kaya kwa uti kwa muu kukaya. Tuna uka na ta ikara abasi ya te rikata ngi haki inya te keno. Haki iya te keno. Haki abasi ya te kesu ike ndeta haa muwa ansana kwa kwa na jia tatu. Te boriko ndeta daranu boriko na te a te ukam damsa kaka a gluko ji a te a te yesu yi mamanu te keke te kwa te kuma kunta. Jao ngay makrom karaka abasi ya te keha haa. Takangi te do wate dinu sieve kamar kamskanu akte kamar kam ka takun chom ka kwetine kamar kam tonu tita ngi kamsim am o kama uko kon e a khadi tsaisen e ya kon im am a khad kamar kamji ke kha an ka dhin te tetta na tare ko te tsai ka kona ji na ko jaro a chim di kona kan chim i ke kan chim tsai kan chim na kan chim do ka hambe bego a ngi kha kam kha no kha kuri kha

0: Exka if emo honet in seven oe donu nyekamete ska say se tomoko 17 minutes in gekarma wanu ata teki ye krebena watam am e maam okam a hatu an kwakotakwa hatam kukara kwa doro kotakwa umdom sena kotakwa ngeta teke kotako kuma tik m ink emma papa mkato te ho mkotawa te aji ankar ke hak hamahak edin hate hak edin nita wukoku e m anu hango nu ya hati ya ha ya aba sika kwana diteki te go date ankat ka nng e ui he ete aba sia gum aba sima tete usha mapeu e matagasi ya kota kwa sonda e matate kam e tahinu ndeuta iya govenu kuiha e te home karate wa kota kwa te munwa kota aji ate nwa kare kwa tai kwa kota kwa te kuma kare kwa te aba sia tak esim am ikema nng e te kha te vere kha te te kha te ansam te hitin nng e tamati hitin uang e te gute ta te udo kha je te mua asen ko koma asen te di kha te mukunda a dana a kara a dom oro a mua a te kwaate nu te te ta kwaate kwa kha te a te ta ya kwaaka sena te te kunya kwa ta kwa te kare kwa kaimja kunya kare kwa jaro kare kwa jamana kare kwa kana kare kwa ta kwa kubu na kwa kaimja te kadim ima ate utako nte nga ta kujun te utako na nte ta kakoka kate nga kuteti nte jewa nwe te nwe kute ha kuta te mua asena kukuma asena hinto ti abasi ya tikesu ike tike nyam sakam siki tike kam sena kukuma asena ti utako na tinde kai kwa kutako ti utako na ti ako wate ti utako na ti akate ne eku inka e mua kwa tako kwache kwase mua atu te tana kwa tako te kai ta te mika hi ike he nga isi wanga titi re ta ti uka iti mua tenu nga niti kuma ana kwata ti maare kata niti khakam ji khaji no a em koka ma khao takuna kha ankara ma kwa tako te ta ike je nga taka te ika tari te hitu tuati kowa tuati shawa tuati barakama tuati te tuata ti te ukuinye he
1: Eka. Yeah.

Kwetu we, teka oke ya wata kani karakia ende. Temu wate saoma teki nje wata, teka bana kaba wogo le. Aka ito teku inze, tenge vi mwoko. Ayi jidwa hazi teku ya naku tawase kukumwa teku hanyo kiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze teko moko ohe. Tekia inkara kaya kwa kwa ohe, no te ukiye na kwe borize teko moko ohe. XKFM, kaya te ungongo rohe.

0: teu tiri garoji, teu kwenjinu, teu doji, te anako tinka kreikam siki, exka FM siki.
1: Anti jiswara murara, ning eni o siki, ning satra kan eki. Te ngaka te, a teu kwenji, te kunya hi kwenji teu si, a te ngaka. Deu ta te ngaka te kare. Ayosha anja te te taro, ayosha. De nyamakwa, de kwana kwakwa, de ukrahi kwe. De ki krima krahi, zanadima, de ki krahi ye ukrima. Krika o tam kusha kasha. Nungeji de ya kanka o ringi dama de kwana yamata haa. Nga kwana ki nge kuinshi nge yata nki de ya kunya kwata nge ka nge eukla kwande nika. De ya kunya kwata nge haa hee de ya kreuka de nga kala. A kuinshi a de tenta kwen de ya karata ji. Anja te hube nge kriye. Te nga kuri te kuinya kwa ti utakwa nte ki kalata kuinya ahe. Te kiyama hube te takwa te shi kohu nu. Antwana kuya kwa kumto ahwe. Ayosha nge damaka te kuya ta haa kwa ti. Niki ya haa te ya shwe shakya tino kakwa ti ya shwe tino shwe. Nge mki ahu ji kuya ta haa ji ya. Ukuri shi te ukuri ate ngo kihema kaita. Kem kata ma kem yo ka ha ya ha ke hema ya ha na kwa ngi ya ti ya te ku ya ti a cha ukuri ya ko ha cha ya na cha ukuri a cha ukuri sa ga ta kwa cha ya na ukuri a cha ukuri ya ko huji a ta yo ka ha ka ha uta ma la tuna tun ko na she kwa ya nya shi na kwa ta ta ko na ta shi mi ko le ka anja tum ko ma te ya kwa ta ndi tum ko ma ko lo kwa ta nga kwa hi ko kwa ha she kwa a ku ta mi shi na ko le ka a te iti a ku ji hi shi na ko be nga kwana ki ki hema ka ha uta yo ka te ale kwa te ukuri ne kwa kuri shi kwa ta te ka sha ku ma te shiki a ku ji yo ka kwa ta ha ne te ku ye te kwa na kau ka ita te kau ka sha ka kau ka ka ji ha jin te kau ka te kwan yo ka a ta ale kwa te kwa mu ha ku kan kwan ta ma te kwa kai a ku ja te kwa kai e mu ka ta ma ha na te ku kwa ku ja a ku ni ku din e hi shi na nunga kwana kite tia tenga yo ka kwe ale kwa ya ya ha ka kwe yo ka ha ya ukuri na kwa te te namu na kwa ukuri mate akianka ta aku ji te ka ta ji ne kwe ya nya sina kwa ta tun kona kwa na ya ta tun tia na e ya ta kai mo ka nu aku ji te ti ka te mu wa ko ma he te kwa na kai ya ko ri kai kwa na te kai ya ko kwa te nga ata i ya te nu ma aku ji kwa na te e te kala kwa hu a te u te wa ko ri kare te te u ka ko kwa hambia te kwa na ata te she kwa iya ke fa tanu manja nu a ata be cha ho iya ko makin cha ho iya ko na kwa ta to na kashina ko a ko kare to na kashina ko a ko kwa hambe na kwa na ke te ta ko te te ko ko kwa te kha o te tuan ki kaya kaya o ka te tuan na a ku ja mu ngwa kwa te kwa khanta ma te ko ku ni na ku nu a ku ja ku mu kwa da ma te ja te ki ma ku be te dam ja mu tu te kha ten twan ki kaya kaya kwa te kulina kwa ta maten twan ku ko a hu ja a yo sha te ki ya te ne ko ja te ale ko ata ukulina kwa ukulim nga ma tan kala ton a hu ja ya kwa te ya mu wa kwa da a ja te kya te ji ya ta mi ya te ti khali ya te a mu ti khali ti sura murara
2: ek ka

nincake ti kloko sha hinye ma shure kwanam chan ma ti kloko sha ta khone bala de khana tama kom shure na ta kham khom ko tan tiya ko de khana shure ko na ya ta ko na ka dalana ko tan kyale ma ko na ta ko a tri no kyale tan eno ne ki ko na ko a tri no ata kyale ko ti ko ma kwe ko na ana kom no ana ata dalana ko ya te ta ko na ta eha kurina kwa shura ka te kyale na kwa te ta ko na tama ataha ana ka chwe kano bela ana uwa tina teko u adi de ma ti kwa mta antara ki teko nunga ki khama ti kwa kono bela diha to teko kwa

0: Awa cham kya e ni kom koma kha awa tama to yegwa
1: Xcon FM 107 owe download nye khetsa metseska 7 xa mokota ko 17 minutes zitenge karma kwa tam am otsam ke aje kha darana kota ko mungu ka dikwa dino taking e tswe kha dino world cup si otsa nwa kha twa kwa tang mim kwana mkha anka ke ncin e hete pan pan inkwe ete wo gunu bara hete nde te ncin e kungwa xa ye goda te tloboti am khoma am nge tso ko ncin ate wo ta ha te makano bara hete nde te e kun sa kha xa ye goda te anka te 2020 sikasi kik e kha si am sena go takwa ga shiwe si thara sena go ntha wo wa dik su ik e ga mo wa dik su ik e ga no ga tlama dik su ik ga hito te mo go takwa te doro go takwa te koma a sena ta i kere tende ta kung tla go rkata nng e no uta nng vie ke he tswi tswi ga te an ka di kwa din baradia ga te tle yesu ye go takwa ko tsama di a kung tsa na kwa te mo sena ta i kere tende ta kung tla go rkata a di ga go ma di tsam ga ga tlama an go takwa ga mo a sena dik su ik ga ga go ma teno ga nga no doro go takwa koma a te te ma kiti na tate tintari ukoko e ya kuma na haya jiwa hamtima achani koko te kumdi tati kwa hii yote yesu yi sena kutako kuma ansena kutako te do makite tingire kare ata nkara ina atu ya te tamjiki nunata nkara takwa te mua ansena kuma enga ki tingire kare ta a inshwe ya te hojia tidi tango mguya tive ti guya kwa takwa di kuma te hojia tim kao mkiti ngakuro kutako tim kumka di kuma ansena te
2: Xcon

Ska if emo 107 o etono ni rekame arte comme ko takwa 20 minutes dzinge karma ko tam am o tsama ajite anka dikwa dinu atande kuri ko dzikiye ko takwa tsama ko takwa tsiwo ko takwa chetsere na ko takwa thoro wa tem MME kema no anka mo gadi nwa tsam dzikinde kwa ten anu kom dita guna ta I kera gadi kunye ta no gadi ha ka dinu gadi tinke de keke kom dita nyenwe tsan tsewu sa ka tsara ko takwa dangoje.

XFM 107 owe dano 9 tsametsa ska 9 tsamakota kwa 15 minutes nge karma khwatam o tsamke aje atetieta yesu yekota kwa qeqele kota kwa tetieta kuma ditsamjikite ankade aje ha abasike je ha ditetieta ya xa yesu yisena te ana te qambe anje tswana ina nqwa kwa ta inkega ina xa kwa kota kwa indigo ina shwere kota kwa indigo ina nqeta ya anja très bien tetam te tswa khagana ko ka kha abasita ke temyum ka khate tswa kha nyama tata kho ko yeta akuru tanu te khamata ke je akufane ka ko muwe ina nci e kuna onji atanu na tate uje te khamahi nci e je kama ki kwa kwa tri karta ina uji nde tate uji nde tanu nde kho kwa ku ka te ri kare khamu wa ansina kota kwa kha kuma ata khunu te ta site tle ta site se ta site kam ta site cham ta site ana tsai matate khamu wa kota kwa kuma ansina kota kwa khau he e kha kwa ku kare kota kwa mungu ka maki kha kwa kwa hiri karita kha ange kwa kwa hinu kha mu wa kota kwa kya rashin ka tse ji khaji nji tsam ji khaji te dango ji khaji wo khata ha u ko ko tse ya di a kha ya ron tse ji woni hi kwa ai fo ka dim tse ma datu mko nam ka u ko ko tse ma te aba sia khata ya nji tse ji ka ha tsoma ma tuya de sen den sesen twenda sim am o tsama kuri shi u he e no jo siri mani hu yo te a chang tsa e im he e ima te aba sia ma kwa ta kwa ngi kwa tsari e te kwa ngi venu chichi e te kwa ngi ta ngwa masalani

Xka if emo 107 o we don no nege tsa metse ska nege tsa moko 31 minute dze te nge kerma go tam am o tsam ke ata un dom sina de kuri kwe dzi aba se ma go ta go tsiye go tsuwo go tsama kwa thoro ati ke am e o kanute a di an ka to kama yo wate de ka hanze te wo khoma a ke he go di hinka di ata ma kana te e to ka a tsui gema anja wo a khome e tamba kuri kwe ga anze tsui ya ga wo khoma kwa ta kwa mi te be go ku di khoma mungu mi ku di khoma ata khoma tawa kanu khumwa kata khuwa di jaro kota kwa kayenza kunka di kona a aji ate wo ha ate keken kom di tate khoji aji te ngana kya re ka tsamji ate abase ma kota kwa khuna a kate khan muwa anata ka edino khan te ta ka edin te kha te bere khana ta ado kha do nu te keken kom di tagwe na ta i kara te tsare kota kwa tsana tsare kota te kunya tsaya tsoka edi i ke khama hi ke te na kwa te tin ke jikwa

0: go ete do ka se no tsho go ka tsui tsui go tana go ga se o tu ana di ding ga te a nya go di o tsho go tsui go ga anda go re kwa ka masa ne kwa ta se yo go ga se se ka ya ga se yo go eto kuna ngu o kwa heto aka e go eteng ya di tsu ya ga ngengeri shanete ka no xa go mtama nja tinto xa go xa go na tama go ka ra tsiwotlo to go gubusa ne u henwa go no ka masa ne ka tsui ga ngo tsiki di tama ga no ndo te go mte ka masa ne kwa ke tsu da xa ti ga se de tsuiqi ya tsara go uyeng tsa ke nngwe go ya ka masene nngwe go ya ka sidi a ba tswa ka bana tlo go re go ya ngengeri shanet
1: ene parangwengo frau von andara singt ein lied auf den büffel.

0: ukuthi onkulu rakatwa xaxaye mahe ti piro mesavanga jawa xaye ko kita akunwe hi mose mangundu Martin Edberg ta to jorna xaxaye ma di qena mi biaka si ku ngajin jite ko mo de te South African o ki yakara khotia xka fm onet ni sheben o heta khono ni yakha ki
1: xka fm onet ni sheben o heta khono ni yakha Nqithi camje te akekeri kota kota koma to khoje taking inyateka anza te ditango mguya khwata re taking inyateka cita kha cita kha koma kwa ditango ta kha koma de mat ikama kha komno ama kha uta kona khama ke ji amji a khan ciya kwa thoro na kwa ama kwa ta kwa khan khamata o maganam ikama amu mukunda ta te te ta ya miya tem khan khama ham amu orom ama buma ta ciyi kwa ti kwa doro go itahama ta nu aje te guya khwata te a o tsa jingwaga te ga te a ng go ta te a e ka musobo ta musobo ve te a ngusi o ka tswara kwa tem yom ka te khama him orom o ka thoro e kwa tsi kwa khame kwa tsu kwa tshetsere kwa tikwa ga nwa ha ka di aji nuna ta i kara e ma khamu wa tiri ka ta am buma ani ma kha khama tam o ka kha te ta ke i ke ma nu ng e kha ti he kha kha e vere a samtima no aje kha kekere kota u kom dita kho je kha uta kuna u adom je kha kom ta kuna u tsiji ta kuna u shwe kho je kha kom no kha muwa asina trikarta kha mata ko inta kuna ata tsiya kota ko ina thorona kota ko ina tsiya ko ama kota hin kha ma ekiti kha na u imta kuma veri re ita ko si veri
2: ekka

azange wa moso nqa nthe ke ngamke muli hola gile qomtike tini qwani khin 30 minute ke konke radio XFM hola qom ke chimusi tini gile kwe chu a ngqanqwa program ke dang ka qhisi ka tini nqwa ke qong wa mke hola singi ke chwang mke thisa muku ke ka qong wa khwe ke chim tini a thisa muku ke ka wa chimusi chichi hingi chwang chime ngule ge kukwa aqa qha dawa a yangu ngani khona ma gine toto hukulu wa muku ge ka vindika ka nqhi qha qha me ka ngi kukwa ma ngonga wa dawa ngonga muku ge ka qa masisa qhisin ufu ngu khwi qhi ka batse ge ge kwang a khwi ge ngita nqhi chimba e ukamha e ngule ka wa ka qha qha kabathike kwangqonqa khabe aqaqaqa ngqonqa wa amukugika cha ngemqaqaqhi usho ngathithi kangkangwa ngukhwi ofu nqi a ofu masisa da ngqonqa kake da wangqonqa wan dewe ngqonqa thokwe phephe khama khwe as aqaqaqa ke angqonqa da chimba nghe da wangqonqa kwa o da wangqonqa kwa kang o okwa dawa ngangwa wa shwaka khamang dawa totutu ge ka kwa nam jalang ke agi ka mukaka kam u wa ngung o dewe kwa ya ge he gama khole ya totutu ge ka kwa kulwa e dawa ng enhuka nda wola kwa tsanga wa kama kulia dawa wa gu anga o dawa ng he kwa ya ge chwa even khawe ya dhangi ya kwa gu gita ngayde dhamuku giga gong katang gong ingo funa tuwe mande chwa ngong dahi ngayin ngata kakwa ngayin ngata kakwa gyayi tamuku kakwa la gong uyi ke kama uha ngui par nga tene agdawa uli ngayin kala muku chimbe kukwa chu ama ke gong guma ngay hechwa ukuli nga muku kala kantine wachike he kwa ka khung ke khai even khabe da quli khale ka ajda wa ka chua quli kala ka tini kang a khabe a chua sa ta ma angung apu angwa ta ka ta ma ka khala a ta a tsa kwa du twang ta no ka ke da wa khung tina tsin ku chua a quli khale ka he ya ngung ko la tang ka la tang u kwa a tsa kwa a ngung tisha tisha na tin ngona van kima la ge gya ko la kuli ka la he ki kima ka la ka uta tin ka da bang ngi ke kai nga ka wa ngi ngi thin ke kai ngi thin ke ofu ka ge ko la u kuli nga ika ng kan tin ne a ka fu ya chwang ke kai ta kuli nga wa kuli ka tin gi ra sing ka u chi khosang kangam tene gira sing utege khim songa chichigi ngana ko tv aga khai tibin ona sim jusila tene ko gang khama khoi mchu khale daga mha bhatu muku ge ga koi chusin hi uti singa chichiga nge me ha thuisa muku ge ga koi o o ka hawa mnung he kem dewe ngung ge khashont afide ganga ba a en ka go jawa da wa au jawa chung a ka jawa dhasi ge kwa go ayo cho jawa o tisin muku ge ga khaba me gege dumtogu he tredibitin ga uchisin tuli kala he do khage gege ga tuli tuli kala ki ma gege ya hatini khiga guchi tuli dibya u tinne ne tene kala anu van tuli kala tene kan duta gawa anu nu ra achil achichi ngaba chisin aga chukqa jawa ka age maha makati ke dumgu even khawe dumgu ani chisin chau ka age qa jawa as dumgu ga dibya uchin tuli ka ge ame dumgu kat wisi si tena gita u thama dewin ay ngung gani kuna van ka watke thogwe ung thama khu u sio ke chimba ung he ang watu kason teti ye a uha yihla ngung akawa hung vindika u kima sang kwa ngung ngakho ngung mku giga techi techa kain sang u mchima ang ngung ofu dawa ngung a kalatu ke he atwisa mku giga u kakwe kweswe u a kima sang ung waka kukumasi kam kutin ng kwasa wala sing gita sa fita lumang ang ang program gita sa fita ay dura si gira sa kwe program tin akalutom ke wala kumsing ha ke ya chuang

Thapsile ya muso ngege ngamuke muli ngola komteke tol fikwa 16 manita ke komke radio xka fm ko mula ge komke wala ke kham yimge afite kanqwa mqo khoshi program yakom kethe bunga tshisa tumke ngi e program ku ge ka kwengxika tenqangang che gamha samtho program ge tshong ageta wa anjika nghe mwikama mnuya hewa da akachu tutoka kulu uwa akachu kwa nghea uwa bunga aka nguya kawachike kwa fitika September nguike di 23 kutuwa 18 October ka nausi uvuka nga ingita ukama sanyo watu muku giga kwa nghea uwa bunga ke chike kagi kama kwa ukwa seo ke chiba kwa kali aga aha sonde tigani kuna heki chikisi ketini kwa ngongwa mukugeka tetsa honke dakahi hege mchima atena twisa mukugeka kwe u ka chuvindika uka ogeka ngwatu wacho ke chimba ka cha khali aga mukugeka vindika ka kwa uka ka chwachwa ko u aga jimsi ka wisi si gita kwa nga omketke he da kha shunti ti gi kama ko kwasho kwe he jok osun kwa angwa tubunga mkugiga kwe chuku wa ngi uwa angwa mkugiga kwe chusi ngi u agdaa gani kuna chimba ehe agdaa ma afidika ngaka ku toni toni ofu akwa angwa tisintike he akwa si ngabi ukwa ngwa kagika angwa tu kake cho ofu ngwa kagikhala kake cho kosu kasi uwa agake tuti ka mugugi ka sun da lama ngu angu maa ka sun u manila msu chichiti kwa masi gichu kwa sa u kwa nga wa kika waske tini tukwa kwe ntama kwa siu kam gita sun kwa ke nga chimusi nga nga chwa nga kwa tuwa nga nga chigde chukwa nga wabunga ke tike hem da nga kason titi gichu ntama kwa u kwa siu watike tukwa kwe ya akwa sa tama kwa umu van khlamang ka mhotike gi kwa afitika kwa aga sin hwa khai tachi ba nga nge ami ga ka ta khai da nga tsu ta kwa ka choka kwa nga ga khabi clinic i kaw ka de ka gi ka de hwa aga ke tuchi ka ng wa ka gi ka sin aga ang la ke gi hu ang a ang gi ta nga nga ka ke chuta iwa skill ki ka ngwa ngwa ta u aga ko e gi mana o khai agi ha nga dung ka chung wa ka khali ke ka chu sing hi us tia a thwisa thama khwe amuku giga kwe khwasa ka a vindika ti singa ti tika ngonga a ga amuku giga kwe i wa va chi mo sing o chi gre a ngo chi gre a khali ke si a sing na wa ke ka sigi ta wa ga ke tu chi ta in kha ga ka hi ke en hwa tu mum a kula ka sing o da sing jo msho chi ti te khwa ma sing chu jo u ngwa wa ko a hm vindika ka kam geda sari ka tin waski gi thau khama khu sio kanda thau na thau ati gbe gi ku ha aga ke tu chi ngin sun aga kha shon ti dimate na ka ka ta di chi ngi ma khwa ka khre khwa da tu qawa yi khala mang ti ke kwa a fit ka ngwa da khu ge wa problema ngi to kwa fit ka ngwa ke ka khwa ka ge o he aga a overtant at a chau da kwa aga a tsho ke khwa khwa nga si kwa kageto ta akotu tu giga kwa kwa u o adako chungkoni wa ka kwa ngkoni adako kwa tama adako a ufu adako ni kwikwia tisinga tisinga la kwa mkika wa varski vang tiken sing ya gya kwa nke kwa mga ngdaki mwa ang mga ufu adako ng problema ihe ang ngo ngawa yotu kaka ke jo kanya nga kang he mga mgi kwa wizila wala wisisi hem da kwa kwa ma kam kwen ngong dhang sing uke du dhang sing ban da wa chiki ge thwa kwen ngong kama kwe siw muku ge ka cha cha cho ngi wa vanga chiki he akwa ma ang ngong a cha cha cho a dai hng a ge ta kwa ngong shwe muku ge ka sing nole muku ge ka kwa ta a dai hng kwa kwa ma na hukam a te uke du kwa a cha cha ngong ha kwa a kwa yi ta chimba yela dakh age ke wizila agai
kawa kugati ni kwa angun ukwati kabe angunga tuagi kwa makamu kwa siya muni kwa sa nga ake angungu kia akangka mapani nga makasa makafat res atisi nga wa agdaa gita kulang atisi nga kang gita utam daa kasun titi tuagi kung kama ka usio nga waka giga tutuka kung kulu uwa daa aka chukulu uwa chukon hawa nga kano si gita wa agdaa aka kasun titi mukugika tutu ka kulu u nke akwasi heke ai fisisa khason titi gani kuna kanga ke aga khason titi thogu kama kusio wa tikrisim gito kwa ujila ngwa gam kwa ujila mga mukugika kwa akwa kwa gachwa ng akwa u khasi halima ng agita ngwa vikuwa makala vikuwa ma mso wanga titika ehe ngana kwa kama constrictions vi kwa masung makini ku vi kwa mahung vi kwa mage ya gingwa kwa mangawa chike wa khafar liki ka chi chika chike ka ka kaya cha aga ufu ka gawa ga ka ka aga yung hula ufu ka ngongong u aga teka pering ngawa aku giga beskir mo aga ge chibu sila kala mang tangga gani kuna even kawi kanu akto tutu giga kwa kwa kanu chwa aga nga aku basi a cholo aga aga nga tutu ka sing kanu yung kini nga nga tangga chima gala sige gala kanu la king o kama wa kabe foni tok tatai ge kwa awizila ti gising ge ge foni tok tatai ga tok tren ni tok tsawa akto tutu giga singa kuma nga kagu cholo aga van ka kwa kwa ga ga ga yi ana kala tena ukhuya ga mana ko khabi tiefie yemge ko kwa sinke a tsho tsho tsho kala tena ngona a ga mku ge ka ngu a ke ka nda wola wola tsisa thwa kwa ga ga a ke tiefie tsho ofu kama a computer tsho thwa kwa ga ga kam gita kwa sin kala mang ka kwa nui da kha a mku ge ka ga ga a vie kulu kai ha age ka tanga nga wa khanu o wa ga a vie kulu yi age nga sin na computer tsho ka wanda avuyi kulunti ni gita abiskirim ua. Da kai msusin gisin agita wana ke chigbe kwa hatti diliki ngachi kya nuida kha choge ka nuida kha hunka ngohun kuma a agadwi jala. Taka gisin gita kwa wha lang termin agachi ke he kana tam na tam atangku diwi diwi ngwa doko kasi chonga wa akika. Ofun halema ng kakang ho permanent nga problema ke he akang ho nga aga akin pula ta chi wisi si kang kang agita kon ha omki muku ge ka ko chusung hi u first kalende ga problema sang ke ge ge wa nguling ka tin ge ta a khwasa ti ge ang ho yung ga ga chimba agi hin hi chimba ge to kang ong ho kong muku ge ka ka da problema ka sa chwa kater act wa chimba ga ge o ga chi cha ge akwa akwasaka dhowo kwa kati tike ngule kukwa kri u ngule kwa kri u kumkwa kri u ngule ngula kata ukubu agita kuata akwasa gita kulangi kasa chwa dilo kumia agaga mkisi gita agla wa kwehe agda ama ngulima ngge gya problema kwa kwa gya siwitali kagiska giga gwa aga ki tuchi ga thwa ku ntama kwa sio vindika o riksha chwa chwa mku giga ngonga wa aga mku giga ui u kagisi tini gita kwa uha katiti age unkai wa suga kai ke angung suga kai aga ga kai ka tini wa kagita ka aga ki problema kwe he suga gege wa angung ya a control aka sonti ti gani kuna tatena a control u aga aka khasonti ti gani kuna a chichi ka tena nwi da kham ku duwi du mwa hospitali wa aga ge tuchi ka no nga ba aga aka chukulu wa ka sa chwa timba aga kwa kau ima a kwi da kham ngi kwa tsana na ti be ta mwa cha ka tena wa kisko chwa ga kaw aga syndrome ka imsu wongo na tini kwa giga uho ga ka mgea sa ngalman ka gita waka chichi a okwa ka mgege ngakwa a thota kwa sing kama kwe tifi ufu wala krisa thwa kwa spandira nga kama a kompitri kho ka nga ga ga ge chow chow chow anaka o ngalman a ngung gita gya ka imsu
ngcinki akikwa wujela ngqaba kake kangcumha kangcumka ngatena chochota aqaqa ke rixia wa qaqhi akawa first kelende short daqhi ngeta kwa awona unqule ngqin taka uqhama mchima athwisa mukugeka kwe wa anqunqu o aqhwakeka jwanqu ga vindika u o tiplela u rixi ya achwachwa mukugeka ngquka qaqi aqaqhika kama gesa ke khawaka titike he amawati khwa ehe kandawa kawa vikwa manga ne cemna cem angungunga a computer khwa even khawagi kwa kwa manga ku fat break ya kuyaqa akoma kwa manga sia ta aga ke kan sia tsa computer khwa nka ha ncebisa go fuli a ngwa o kama 15 of 20 minute nka tshwa nka fur ka nkhadi wa tshiga a computer a dugani kuna tsangu o ga si video ga ntshutsa a gangwe dama video thoka even ga we phone tho tho tshawe ng ke vir al google ni khona re mge tang hedi ke du dung chi sanga chi ga phone kholuju ana he ke tf kholuju ana ka tsana thona kwa nga a thama khwe daga ntene o nga wa a ga mukuki ka tsang hm ta tsa shwaka o a ga qeng ohun kuqa agake break naka gigi CCTV agqithu xoxe CCTV agqithu xoxe ngqikwi phone toti kwiqwa wa cha agake san kwa agaka san screen tshotsha wakala for ka he agge atsa gu kana wola na wola angqithi ke he akwa qaqwa agake san ka break ya ngage aka agake screen kho kantin akwa sa khama khu a mukugeka kwe tipulela u rixi ya ang onga wa aga mukugeka ta da problema wa ka kloma shiki mku masa wala sin mka khigira ta ngora ang program ki gang gita sa fita ta dura ci gira sa program tina akulu tom ki mwala msinghang ki ya chong

ona retensi bank o heta khono niega fm tsa matsaisa ka temono teketwe xa makota kwa niega ga minute jengye gwa ha ne tere na artikula be ka punda tsantsone sa ke tsa me rado sike atano ka isinja tonde gwe kwetao jamasa nete ana kwa ha nqima september ta teki ya qomqwe mane tsane o hiwa ka tsone sa ke ingwe koete ya oro gwa tita mane a ji tshono tsi tidwe teteng ere gwa september mkete xa e kutshwaqo no tshono tsi te akade ke yiji tsutsi gwana mkha tsubo bere tinje tsubo sa kiri kiri na kwa kwana tsika te khuri o tsaba xa e kutshwate kwana ete mu september mcunu nge khamade tsam ka vye ka ita ma tsutsuwa nje te ke te kwa ta o kha kwa ta ma jite kwa kwa ta mu kwa kwana sa ete ke tsono se tswa khama go khase kwa ta iya gwa ta ana gwa ite o freda ha tse jite jama ka ka jitwe der ta ka state of mind ta ke te xa kwa raymond kumbo mde te wo kwen dri erik a sine geri ta go a khuwa ko ya te no te hayo siya kwe tao te ke foivo e kama di kwaga siya kwe tao te o foiv irisika te o tuan geri dato me te aka te 4 september 2026 hano to uchaka wesen rati reinhard kulabe kapunda Friday ke san tshonona te ke ueta tshonona ga han kwana tiwane soka ti garaka go ho hiti o teng o kara tseusen kwana ke tsam tsika tsan o yo kara tseuni sa tseka nge a teng o kara a tseusen a teno te tsho gwa teng jwanga e kana go tao te o tsheka msikeng an beta kwana tshego di kwana tsan o yo kara tseuni sa ke nge ta ke ngwe ki twa kweta rado so anisoka tonde jama ahitio te de kwa kweta umu te kia nka mje kwa e kukwata te o freida hansi e kausiki ne te soma ate amu katama te kam saa te ki kwa teta to wati kaate to wati kia vate nu to wati amate tu enkara hansi e karo hitio te twa akun e kauji te twa kukwaka.

Kambe tbe re tlamako yen en 30 minute jingye kwa extra FM ki no ke mtsui khama kha radio 107 o he no nie ke FM ki khore na khota radio extra FM de ta tien tarana kha te mamba mbara kha go di to mbamba tra ti Raymond kombo no nge tsam kha ye re kwa ha program he state of mind kwe te yam nok enja darana kha e ka kwe state of mind program he te kha e ku tswa kwe ke freda kha tsese ki kam he tbe re tlamako 30 minute jingye no yamako program he no sino khiri ya ko kam he dri ire tlamno a state your mind program nya ma khata no tla ko go dite tla ko tswa tlo dzi ke tsa mkungwa go te u tswana gana ko ke tsena tse tla ko tswa tlo go dzi ke ka kwa na ka tswa go na te tla ga wa te ina te seta ntse darana tla ita state your mind program the state your mind program te a tsa ntse o ne sa kya nya go nge tswa go he te wo ta yo studio ke te ya ta gana ga me sore ma te no tamanu hintse tswana hambe kwa na te a ntse tsa ntse o ne sa tla go nya te ka kwa na ka tswana ntse tla e tsu ya go ta gana o tle o sense kwa na ka no hintse te program o tla e go he te o tswana nde ta te tla e kwa go he te o tswana sore a kungwa go teng tsa msike nde o ta de gana mo se na go ga ma mama re ta classy o ke te a classy o ke thi ya character na te o a go tsa wa go klasi o ke ke he tsam to ak a inka koma tsa wa go klasi o ke ho to be kwa ta tsam ka to ke bise no to tswa no ke he tsam ho je koma a no to a nga ma koma ta ho no to wa go ga klasi o ke ke he tsam kling kling a te koma tsu no klasi ke ko ka to ya ta ta ma no tsa a be na a ma ya ta re ya ta be re tangye tsa mo te be no no ntse te program ke te tlae kwa gonu te mo go klasi o ke a tswana te go tsa msiki a nde o kwe mo so botsa no nde o ta tsa a tsa corona he character of tsa go nya go ke klasi o ke tsa tsa wa go tsa klasi ne re ta a he tlae kwe ke enza te kong tsa sa nya he ta manu e to te ke ge go kom ta wa go te tlae kwe o te khu se na go ya

ona re teng sebe o he ta khono nya ga FM tsa ma tsa ka te mono te ke dire ka ma go ta a ga minute se go ta o ke gwane te re na re kula be ka punda tsa ntse o ne sa ke eng tsa mje a rado se ka tana khus no go ta ya ro gwa ha ya ke sa ne hit yo teng o ru te Raymond Kumbo tsa ntse o ne sa ke eng tsa mje tende jama na ne tiwo anis oka ata te kuo kwe tau ya kwanu freda ha ehe teki tchonuna kwa ta tabane te tuwa kwe tau kai kujika oka kwe kwa na teo freda ha ejite wukrika veta ti teo freda ha ejite kia inkara zao kada ti kwa na teo freda ha ejike kwa mjika ngo te wensi kwa saha gwe iye kwe tau kwa kwa da ti nto uchaka wesendra ti Reinhard Kulabika punda te haa kwa ha siya kwe tau foi foi amari kwa ha te o tuen jama ikia kwe tau siya kwa khiri ya gwe kwa na jitiwa ni soka tumia kwe hiti yo te kriya gaun na kwa ekaisi nza tuwa te khiri na tawa haa.

107 nkqohe tagonon yega FM xa maceska temone te ke 3 xa makwetakwe 13 gaminate jite jao karagwa te Reinhard Kulabeka punda xa mxeonesakia infreida xoete ha xa nxesekwetao te ke xununa giara korogwata xunumxwa uetek yaga sekwetao te ke xuwa giara korogwata ata xunumxwa ga uisa tieta ya kungwete temo xame nkebina xwa tsaila xame xwate tamano gwana mxa temono amtshonumte u tshwarata tshwaga gwana mgahata majite a ka di September ga ba ata iyetita kona ite oheste senke gbebu e tsantseunisa ere gwa September ya teno te tshutshwe a gqwe ka bana te mugoro o tsan o nyo karatseunisa ngevingevi sena gwa te tsukuri jeno tshonum tshwate October masi o tsho ka gona November mo ka te sinya makweta o tshutshwe xa e ko tshwaqwe abati duote 30 ya tsan o nyo karatseunisa ere gwa te kana goro o ete ana kweta o tiamua ana gwa te ka iteta kwa even goro o tsan o nyo karatseunisa ngevingevi sena gwa te a tsha sing ngevingevi sena kweta o kunwa di kaetse na tsantsone sa checka rado so ane so ka tuwa kweta utonde dzama ti uceqa kweti abashiyata tenke ukwete ane sinza tetwa kweta uqae kusam nete uqae kweceuni sa kunga kwete uta khona oceqe khona etecuca mjika xama xoxe ati tsoha da ti uceqa msikititi ambeta kweti enqahwa ne timi ya go tsuka mtsika a kamje tsaka a tsang o gwa re tsa tsuya tsu go jetse ta ba ne mi ya tebe anje sinita khwena anja kanga be ta tsu go je kwene gana a tamika ti kwana hem ana kanga ta gana kunwa ta nci da wena gana tsu go je muwa ta gana tsu go je a e ku tshwara ta gana o kwenje ke hisena ta tamano te a tsuka mtsika nxa go betsa a nci go je timuwa ta nci da we ti kunwa ta ta tsase ka asena go tsa komnyana kwe ta gona ga metsa a ke a re sene tlotlo dinge o tete ti tswa tete ga nti tamati hi ya tanne go tsi a kwana tsika ti tsak e ya ga garana tango tsaki mo kiri e te sen veta a kwana tsika te mu tsan o yo kara tsaka dinge o khwete te tsam ngom ta go gonde te tuwa ta go gonde te jamata kwana dinge o khwete te te wo go be a khone tsamji kone te ika qoke atitita khwende twana ndewa ta khwe tie cha oku ndewa ta khwe tie nqa ku tita mati tsoga ta tita khwe aqeqebeni a tsamji ka te mute ngabe qetsi eqeqe ke ngabe dawu siki kungo qeti miya go be anje te qebe ta a te nitu go di te qe go di tamate xae kucuca mjika tako khwena te cuka ta gona temi he xe sitiu sitiu ka ha he na tango khano kha muwe ti nxixe sitiu anisoka ha he kwana he nxixe he tisekwe tao abasiya khwata ti kuntswa ta ta gona cunumi yako a nxixo he ncimkgomo koma ixo a kwana jika cunu xe sika kha ti kwitsa wa gobe a kwana he tiyo ti tsame gwi na kwetao si tshuwe kwetao mu nge a tshusi a tsaya go kinon nganu ha a dikwetsa wa go atsamjika temu ta go ano tsunu tseka kwetsa we ga woko a sisi ya kwetao mu wa go a go ene khusi na kwetao ga ki yanu ya kwetao kwetsa we kha a ono ga wota ya ga gwana mo ga xhome a dina o nci ga nqama ha go a ga jao ka go reta ara timi ka re kwana ete mo gwana mo ga xhome wota ya ga tita ga o mano jita ma ga jao ka go ga a kimi ya tebe anje sine nci mano ga go ya go ata jao ka go ta a ono a mano ga go ita go no ga ga tsuno tlamo o nci timi ta ko tlama dikem tita akho na tlama dikena nce tikama dik go ti we tsena taba tsuno ti tsuka nce siki ra go no tsa we tsena tsa yaka ne tsa mi he tle he ti u anish o ka ha he ne nge ga no ga na ta muwate ra go no ga we tsena taba gana o anish o ka ga tsa u tsam ke mo ka go no ke tsa mjika tenke ke ke go nti duwe te te tsa nce o ni sa ena e tseka da o siki teta ke ya ga go te kwin siki kwana gana kunwa ta ga nci dawo he ana gana tia go jete mono hi ya ta gana onke u tsamtsike ha kwana tsika gana e ka maqoqe a gana te ke ya go veta mi ya tebe anja sino te u tsuya ga tsedi te hi veta ata kunwa kunwa ta matenxa go be te mi ya tsogo ha tsa tsogo ta mano tsa u tsedi ke mu he go ji
kwana e gana mongwa ta nngwe go tsinwe dawe dikungwa ta ne titama nngwe dawe se kengwe go jitimwa ta go jinte e go jitikae go tshwarata tse ne tsa ntse o ne sa tseka ti kya ba te nngwe go ya ti gade kwana e tsuntswana xe a yakaqo be gamdi tawa o ka di tsutsamjika nga go tshwa go beta go khwe tsunta kona e go e hisana ditsamjika akwara tsika temu tsuno tsha ya tshwa teni tsha miyo a tsha manoga kona e nxi gqeta khwe tsha ya tshwa nxi tsuno nxi khuma sike tsuno nxi eka u sike ne nxi gqe hambe ti hinya kwe ta o kya o kwa go keti jara kwe ti a saise nxi gqe a dingo itsha o ta ta khono tsuno tsha nxa ma teni tsuno tsha nxa ma tsuno ti miya kwa hanke e keri qenu tsuno ti kha khana ka e ku tshwa tsuno khwena khana o wese nna se ka e ku tshwa tsuno ta kho eta mo tsuka no tsuno ka e ku tshwa ta khono a he khone go ano go khano khana ta hire ta khono tsuno ku itsawe a wo ta khono khana a a ti e tsuno e ya go ta mo tsuno tswa go ta metseno kha si go ta o mi a ta go khwe kha tiet a tsa si e ti tsa mtsika tsa mi a a go enta ti muwa ti nti ka e kwa ti kha tsuno khwena nde o tsweni kara nengwe dzikwetsa u dzi tiwo tije a hono tsami a a tsaka titanga tishi omtshwara kwe tawo timuwa ku nciko itsa u dzi timuwa nwe ntsa ntseone sha 20 titama nwe tichuwe ti no tiwo ani soka iketa hono a ke tsha simuno go dzi a tshatsa muku ka mehek ete mehetsa muka qeishi ke mehe ka ata temuwa ti manu dzi tete u ta khona ka kona dzika teki hetsa mjika temu teke dati eta khona ane te twa ta ko khona te darata khona a te xa e ku tshwata khona nde go jite u tsa u soka dire ta ti a te tso kha te go jite tsu ya ga xa go jitinta mano te u xa jite tsu tsa mtsuka o khana a kona te mo te ta khona tsu ga go bete go e xete tsa mtsika te ke sia go eta go e tshechirena khono a tsa mtsika te a qonde ta ba di tsa ta ba mka ya ti tsa mtsika tsuno tsa mboronga si tswa ya he ke ri si ke ti ya tsana go ta e go jike ti ya kwe ta o garo go ta a tsa mtsika tsuno tsa ta ba nxa te u tsa te ke ya ga tsa qete ga a ka ya ne mu ve no so mu ga tsa si ya go ta nwe nxe e ka nxe ka e go khwa e ta ba no tsa nxe e ka se kwe ta o si ya go ta na ta tsa ti qhawa go tsa ke ri so ka si tsana go ta tsa tsa tse so ka si ya go ta tsa ka e go tshwara ire tsa u tsuzi ke din khwena tsuno khwena are nxe ke ri e tsa wota temu a dzi kwinzi te u ani soka i ke dzi kwane te xa kwa qobeta khwena nde te tsuka qobeta khwena te u kwinzi ke te twa qobeta khwena nde ta khwena ke tsa go dzi ka sen o qwe tsuno te u ka qato beno tsuno khwena da o ke ha tsa mtsika tsuno khenka mno me ke ga are ga di tse ka mtswa nne go ne ke ri ye ke tinwe go dzi a hiya ko ha re ta temu a kwana dzi ka temu te u kwinzi ke ta matengom mboro ata kwena tsa o de ta kweta manxa ma di a kwena icuca mjika te ta kwena a kha qobe a dango tsi a ta ko go te nxa ma kweta o xe u ma da u sika te kunre ta kwena te munxe da u sikwenta te miya te sike gana kunwa ta kha gana ta ma te mu a kha a te u tshwiritswa dzi te hiya qo dzi cuca mjika nxe e hi ta go eta manu swe ite go nxe e tsa kwesena ga mongwe a ne tsha nxa a angandi a ngwe ga kgae tsha mtsinxe e xa e kwa kwa tsinxe a tsha o xa e kwa de tsa mtsika tsha me ti mongwe a na ti kwa ne ti tsha xa e kara ti nxe nga si ke nxe te e kara tsha sati a kwa na jika kwe na o ti ya jike ti ti tsinxe kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa a kwa ra jika te mo ta go gona xa tsone sa mmano gana gana kunwa ta nxe da u sikwenta ke ite ne xa tia go tse xa e go tshwara ta tia khwena nde kwenya ta xa sena ta khwena ke hana o ta khwena ke na a go je ta khwena te ke o ka sa ke a tlo nte ke e tsa mjika e ka ke a a kwa kure kwen a ti ti a ke e tsa mjika ke e tsa ro ko mo tlo nge o khwe me ya ten kwa kure kwen a ta ka ne hi tio te mo nxe kwa kure kwen ya te gu ya te kwa khan e ka mkwen ye te gwe te tseke ta khona o ka te qashen ta khona o ka kona a da timika te te mu te nge o khode te kya re sene te di ga te tlo senta di tsutsa mtsika kona te me ta di ke a de ta khoya hambere ho ta nxikiri e ti qama ti nxikiri e ti e gomate
abatakho eteta kucamjike cunu cacece retabene takhwe canxata cunu athi sehambiye kunceji kancikirije cawoko a titakhwe wo have hambe tiye nxakhwe a titamatichiyakwata axuzi kitisiyawa tidwade canthiyako zitete takhwe nanxakhwe zitete canicewunishambani ogharakwaqwe a tekece tati cacamjika abana kerike tesiyakhono temicuno nde takhwe atita mance kerecu yakati yani yanate tamano temo ake ayicamje tecugaqo bete rhuje xete cacamjike caxete cacamjike cacuga takho rhone takho icacuno xewuxewu aa yerhwe aheta hinye kwetawumu yerhwe ancede iikara hinye kwetawumu yekeriye cakitina akeriye i nceda asiosubuka kwanaje akgone tsa senqono tsa mo a gone kwenhe tiduoteng ke ate xakwe tao yakakwe teo o kwentsi ke ne temoa a gana tsobona takwaga teo mano o jitamateko sawakwe te akwe kerie kano kerie cuno nata tsa kgwarare cekam kweng a cekam anta cuno tsa xewa kwe tao tere canthiya mano wa ting tsatsatsa yabate tsa xae kuxhwa tsa cuno nxumo go nxekwe ti xae kuxhwa sa mamane tsa dara tsa sitwang a gone tsa mecuno mama he kgojitiwo kaoso o ka ting nanke gana gana ta ikara mongwa teng taba he e kae jitiwo ka ting ne nko gano nata nxa a ganke o camteta ka gawo ta nce camje a a gone o cuno tsa nxuwa go tako gona temo o cuno sweko be gankaraga kgwaga tabane tako gona canxam yisere ko kara swetse a cuno a gone o cuno tsa ceceee tsa koma anyano tsa angwaga go tsame aa taba he go e koma go yo cam yabakwe a ce cehe tim a se kweno cuno tsa mo tsa semo kurena go ta gone o tsa khusi noko etao cunce tsa nxomo gone o tsa yana a we taba tsa anake yaga ti tsamxaekwe nceke tsamxaekwe a go etisiye ko etao cue ncete boxaeti ke tsayate bema eno gatie kgwaragwe gatie ke a yateng ka tswa je ke tseitseye ncenyete ne tike subuete bem gati a subukaramakore a gone o cuno kanya gono me aa he go je ga je gati xeuxeuete he go je cuno tsa mono can o yo kara xeunisan tsekago can o yo kara xeunisa twenngo a kwana jeka temoate a hete xaogwanye tako gona tecuka teo kwentse ke kwane ana tecukako camjeka temoa ko tsogo je teke subunako ko tao kungwako manotama manoa tetsa tati teo takwe naoka a je teo xeaotse o keankejene hetio freida gantse tekeo kwade ya gate ya temote ana gwahenke a tse tshono wa teno teo xae ko go je cane o ye o kara tseone sa ntloro ke ankgwetse tem rado so ane soka tegwe e ko etao kong tshwaklo je ne teo xae ko jeka te gaga seko etao foifo e tlamarikwa ga teo twentsa maseko kgeri ya kwena.

107 oheta gona niega FM tsa maqesa ka temone teke 3 xa makotao 640 minute jingye kwa ha no 14 ga minute teke e ya kwa ha fir irese ko tao ka ti sane fir irese ka borie boriso ka iseke te ana kwa he qoqo da teke ya de xa ikwena e tsan onyo karatsoni sa ke xa ikote gwe yo ko tao ku ntwa go ne te koko e ha tswa ga se go tao te ke te mono 5 ire xa ma di kwa ga te se go tao ke a o gwa go ne a tsa mjika e ti duwa te te twa go tao xa e kwa go ne te mu go na ta tshek am a te u tse te xe go tao te re ta kona tshek am go te mu khwe xe go go te tswa go nta ga ga hetsa omtswa no u tsa dze o no nta tsa nge te tswa nga ntsa xe wa te bem kana a ta ne tsa tsuno qia te Nkabe go tsiga siki ya kata akona tsika temote kunya de kedi te kunwa de kedi tsan onyi o karatsone sa kiri kone te takwe te tsamtsika temu a go tsite am nka yagwe jwanga ate kwesena wore re jwanga ateki tsuno hambe

te tsara go nne o ntse te simono te tswa ke ya e ya go ntse ka mtsike ya kona jika tsantse o ne se tsheka tswana e ya tangwe tsa mtsika te dara te tsuka te xa e go tshotsa ntia go di ko ntse te o tsike te ka ya te je te o ko ntse ke te hiya ta ha tse na te xa e go tshwana te kom kwenzi ke hexuji ke te munu kwa kuxuji ke te kwenye konti agwe kunu mahe etcha kaya kusa kunta ko huwande ya vadreta kwenye akuji ate munu akuji ke te kwa na ya akuji te te mutu kaya kutwa kunu timi ya gunu jau anitama jau kuma chaka sende u a jau ariteta kweke eka mkwe ma chaka sende kweke chaka kwa nunde ukuji chao jau jirita nda ii kare chan eka makikwenye rita gletwa hano kasen ha ndewa gletwa arita gletwa siya nde uta ii kare gletwa akwenye rita kwa na itemu akwene kwenye je cha adumye eka kwenye je dinte uta kwenye ukane tengye ukwete nge kwenye je an onye wakara kwa unisa miya kwa anjasin a ata kwe a nglaba dao sikiti ya kungu kwa sana a akwa mteke sikiri ya ikana kono te ako ta kwena o he kiri ya tikiti ta kono ta kwena mi cha atre cha ati tukara hi cha ati kai kutwara hi cha gwebi sena ini cha mungu cha siya kwe ta kwen ange ta nga ange ngomhe cha siya kwa ncha chuchue kama kwa ni cha ana kwa atiti ta kwa mchikina akwa mchika cha kwara sena ni cha kungwa hi temu akwana jika tukam angom si chuchu kwe cha siya abri hata kwe ndi cha kai ku ne ta kwe cha ngama tiduwa te teo ta kwe na kante uni sambano ha akwana jika te jauka a teo ta kwe na ombanu jene te cha ta kwe na ke tingha te mike nge titaba mki guye nge mama si uwe cha tunte tamasi yako cha uko na sin oo kono ana cha kai kare kono cha mi he ehe tiye tava mga kwe tiki mkwata e tava mtiki huwete temu nga makuta miko kwe ti ohi okara kwe unisa nga mwoko kwa na nga wakove swaba kove kwiria kove sere ete kwa ate kwiria kwa chan sere ha ucha ze uno hambe tiba kwa kwe cha cheka kwe nga matano cha chao soka kwe wako cha jao karana cha sika mtita kwe kwa ta huyo ti ungori na ki nge kata cha ungori na ki cha kaka hai kare kono cha mitawa towe ti hambi ya kwa kamsi kata mano heo zi a jauka ana jauka ra kwa tao tegwe ana uku inzi kau siya kwa ana tamasita kure kono tuna ki kia uko tia kurea ana kwa tegwe ngama kwa kwa najika ngama kwa kwa an uhi wa karakteru ni sa cheka tiki eka mchika miya kwa kwa hati miya kwa tiki eka mchika miya kwa teke ii hata kwa na temu ngama kwa anje achaka platform 10 kiti yukwe cha ngave kwa cha kara kwa kwa kwa kuno pepahara kwa yaka cha si cha miheka kwa tiki ati tunsire ka jawati ave tia ngama amkoma koma cha sire awove ta sire kirie cha wota ama yamka kwa cha ngago he adarta khmene te ti uka me chakiti khano ngiko ti kwa inkwa temu nne hambe cha kwa ka te cha nta wote chak ei ga kwa na chika kwa na chika ti ngi ei ga tsam jite jauka ngi ei ga tsam jite tsa ne te an te di sikara kun e te khama ten kun khwana ke ngi go jesu ngwata ta u chaka wesendra ti reinard kula beka punda kwete ha tsone ti o te gara michael jackson te tsuya mata they don't about us. Nemo kwa makan kano Frida hatsaya.

0: 4.9 SKFM dan noem die ding ek om met die flit sien om gee. Kas gemeenskap in om die toekeen en kon aan die toekeet en om dat gee. Ook om aan die kan ek aan die toekeet die kanoe in die hoek om wat die gee kon. Gelak ek aan die die arat as er myn sevens kanker en om kan die twee die hand die goed keer kom met die heen en die korrele municipale tribuie dat ek kou sê gans gee om kan aan die toekeen gegen my. Ook ik kan een gang, dus in het kamp zo ging als ik toen onder zoek en ook aan kou. De twee dan in de kat ook kamer kweek, de kusje kan een kans. Ooit kunnen konaki, barkus en tjuske en kwasakula. Daar kou zeker als de skier sunke, kawachi, jagas en gira joey. Daar kwasaki kousing en kan een gang. Kandidaten zien we in CW kussen, gea Norwis kan een konaka, partij de twee de sunke hana oakwa. Kandidaat Lacey in een gitaar met een gemeenschap van de tank. Stukjes kusi. Kijk, ik kan zo van de kandidaat is in je kussen. Kamie gemeenschap van de tank. Ik kan een partij in de chat zien. Kijk, ik kan het doen met tricky. Agia met tricky kulan kula. Ik kan een hoesje kan een geest in de municipaliteit. Oké, ik kan kusi. Kan het om gemeenschap van de tank zien. Ik kussen gea Lacey in kula kan een satisfactie kwa. Tout kota ki klo ki stama kwe gili kalu ki limpo po kuna kan to klik kawa nge hanke duyam gani kan tangi klik gani nge trak stama kwe kan nge vrak muter gani kuna en in ke polo kwa ni kuna wana khali gen kuni sa kan tit kwa drisa tamo ke kwe ki stama kwe kwa ni kuna sa ha malu lele baita ke gani kan ngon lustri khar kuna li kalwa nge tulada wanda kinuti kwa nge departamina wa li kalwa ma shudu ma bata ki kinda nge pati patinu kan gan tu gira sing de ko chalau chik si kon ta ambata ang ke departamente ning kita pang kamu ng sing ti ko ing sa kamu kwis ko mo ang mo chus kan ko ng dam he sa kwa sa ko ko ng gi fasi mencha rechte ke yakuns kan un neher ke pang dan ke ka ko tamo ka chus kan ko kon sa wan journalist kan ko na human right watch ke ing gi hana kan ke tu gira ng ka tro wa Musha kaka gani kuna ki ngisiki gugit kaun mota kusika ng arti esi kuki netwerkia nga privativi dusu ngi manda kaki sika sing ki stata nga niya mai kuna kam changi kaun kwan ki negar tropa singi ngi saan kuli kumu ka wain kwa kuna nga firi ki fang kuala kuma 5 yun sang kuna nga SKFM
1: Tam SKFM ki fir iriek ama ko tam haminite nge kwa ha buri eswara maatera maratz berakum Mbunga nasa anegia mtu unja etekwini kite tonango habana hadango uo gwetu au kere unja ojikia mwako njiki au akere tam. Dia arati kwe shamain shu shankar akarati kwe dosi na wati ngo komities etekwini municipaliteti emanda yo ngo au kere unja we andropa iki ngo tunja ojikware tam. Au kere kwe akita kutunguka kote kukete shinu hana adango kai hana chea karat au kere unja odi a Nungo ngin akashi kumwati kwa nungo ratihe kwa au kere onja oji na ngike wako hiji ukwere kwe e ngo chea karakunto tam. Tun kwena ngo kwena akiti na ANCA ete mata Nordwesi ki ngo akade partehe e ngo ana kwenji u ngo tam e chinja tam. Nen kwena ngate sinu aki ngo kwenji kai tiji ngo mbuga kwena se kai kujiki koro hibe an kwena a No partai isu mutiatu jitingu anna mbuga kwena kai kutuwa iteki kuruita No khana a khankia tewe kwe a nyama kwiti kaa uide tam An kwena ngate khaa sinu ngo khana nyama kwa partai isu A kaje wa orokwate ngo matriki acha wo tako chadi kwen ato hive nu chango kwena te matam Kuruiti nkwena tia municipality tiki kwechara kwa ngate sinu Mbuga kwena kia nkawa tewe kwa naka khaniya baati nkwena Ngo koro kukumisi si utam si kai tingi tingiwe kwa naikim. Tam di kwe an ota kwa ku di mboronga hutu di kako di limpopo kite tanjam. Kumboronga si ki hutu kuru koma ota ngo kaina kai troko se ama hutu en yendao si kai polo kwa naiki kako ataki. No kumboronga ki hutu kuru kwe anta ha ota ndri na kumwata ngo tia hutu ji ha mailula taki tengai kasi lutri hartiki te takim. Tui khae hau tuhe ngo aki darotam uyama ati kwe departemente hutu ane kwe mungo kona mashudu mabata nga ati sini dao jikia mutaji kwere na kaa huitama. Mabata departemente si utama kuku iji a cha ata kwe cha ukuri na uka charo na tama. Burishi uhere wema. Kwe ndi toma ama kon kwe na nijere ki kona korose ne kuyate ni kuunisa ana kwe hi burigara kwe ase cha ajira kwa tikima. Human Rights Watch tahuno Reporters Without Borders nga ati khana koro ka ati sinu Musa Kakam a ngo ho hui tintam. Ngo manda o RTS network si di a manda ha si ka am a ngo kuri oro tau dropa niyame ki mu iti tam e sengye huyo ngo ngu si di manda a nizere si u ami manda kuko a ngo tuye kwe akhu sa te a ti kam. Fir ir bori si u khiru khaya ahen, khabana khaktu bori ete kekeseng tam faif irek ama khuyum.

ona re tense ba o he ta khono nya ga FM fire ka makota o te ke fire tin ga minute jete ja o kara khwane te re nart kula bi ka punda Friday ga qoite ha khwane bo re te ke ya kara cha tsantse o ne sa checka te foivu sika khondam khwe xa ya ku chwa kwe cha o sike bo re ko seis ire te we kwe dam kwe xa ya ku chwa kwe ne te we xa ku jete radwe sin khere ya kwe 12 ire sika ne nqeqo kodwa te ancwe unisa ncama cece xa kuhe manda isika nyam no Friday ha isika yani ya khere ya xa kuhe ne tiya bana ta xa kama dixuke atetwa kwe ta xa kusa kone thank you khwete u anisoka te xa xa tsa tsuno khomana dziwa kwa twa kara tsa xa gwata tsa twen kara je gwata na anza yere gwata tabano te muqa o yo kara tsa unisa tiya kwana ati xa kama dixuka di am kwana itemu nci xa kama te kya u kara domi sa isiya ana xa ixwara kwe ta u te kwa akwana isika khe xa u kuhe itemu no xa u nci xa kama si te wo ta ati na khe te xa u te kwa isika khasita ma te mu te a kya re ka xa u te sita akure kwa da xa mtika khe te tu ni kara xa u ara timi yete ni ti gara ate te nki u kete u anizoka te mu xa van xa isi te wo te tamano se kwe ta u kuhu kwa ati akwana jika te chuchuwe kwa kha ni kuhuwa ti kwa mjika te ufene nyama kwe ta ufene ni tenge uke te anijoka ti ave te takure kwa ti kwa mjika te ika kukende ti takure kwa titi wakiri kwa ahive ti takure kwa titi ufenwe aji te ika kukende ni te kakame te mu ufene kwe ta uteta ti kwa na ita ufene ti kwa mjika antia cheka huji chao kakame shiki insena te kwenye chamkau mkumate, chamkak ama kleke yate, antia tuwen huji kak amsiki insena kwa te, kaisi ka muwa kwa veji, akwana jika te mu, kan onyo karakte unisa cheka, ne, kan onyo karakte unisa kiai, te ufena kwa tau teta, koe ya hwate ni te, kia uku senwe, te ufena kwa tau teta ti, kia heka mjika, cha ufena kwa tau teta, no, anza kokoro na ha juanga achadi kwek ama kita makia veta tim kwa na ara timika te ufen sikuye veta mungu jitama te muha ma unji te u kwek ame akano reta kwa na unjo anijoka te mungu jite kikome kako ha te mu kwa na te unwa kwa kwa ha zae kling kling ya kwa hano te u anisoka te koko jim anja tsa ka kwa nyo ga te mo go beng an sentsa tshe hende we a nwe ndewe tshe se ke hiya tereta ba bana nke a cha ka sina te tsa mtsika cha mo wa ba nne khone nwe go bu a yaka go tshe ka mki jonga a go corona tsana go ta hokri o veta tshe ka ma kwa na te mo te nge wa ga tsa ta te jonga ji te tsa veta ti tse tsa tswa ga tsone suka jonga a cha kwa na te mo fierta e tsa ntwa fifta e tsa ntwa sesta sta ma te mo ta di te uta kwa na o ka go ya te te ke ga ti ta ba te mo a wa tse u jonga ma te wo tate suka mate cha tate tete tshaka metsu tsa mjike tlewe tlo ka tshu tsa mtsa si spatraka ni cha na ncama engita tlewe kwe tau te ncita nwa kwe tau te kwana ufen ho tsa tsone sa kirinti ave tenge u khete u ani joka ti tsone sa muta te tete guya ko eno derta ha anja sin ke ho ho te ho o ta di kurieta kwana nge u khwe atimu o tlo khwane tswa ha borata matsuno wo kriya kwa kurie a se derta ha nge ho hia kwana ake kuri esi ya gona tete akwe ta akwe seno go jiteki ya tso khwemene a a tita kore gwa eng di wokri ve a tsuji ti tsutsu wokri tsuno nge u kwande tsa wokri ve ta mano tsa ntsone sa tsaka tsuno ta akwe spaneki tsa wokri na go ta hotea nomba kuri khwe tsuiqe ve nde kuri khwe jo ani shoka ta bano netball ma ta akwe ya ga edi are gona wokri ti ta akwe ta miya tene ncica ntse u ta akwe ve ta ba fiar ta ga kure 5 ta ga kure asa ise tsheka metsa o kae go dikwe te ka o shita mo kwese na guru na no te mo te tsheka ga etsa tlo go tao te kwa ne ara ga e tsa tlo wa te no ko corona jwanga mta ma tsaki ka be ga ta go no te mo te nge o khete o ane shoka te tsheka ntse o ni sa tsunwa te ku tsinga te atakwe ka te te mo te u kuri jigwana mo ga kunwa te ya ga tsono te ga kwa na itemu sasa ya chaka ati kwa mchika chao kheka mekome awogu be juanga ande akuka kwe kwa na sasa ya chao kwa kwa kwe na ono nga waka temu
and on your character on is a comquete yak on the classin at the Nunuque platform tinky. As it amatem queen or tuma de hag, beba umcham at some queen, hubu hubu hambe. Yo come hammer. Tacunan an tun cham curima dertam catamatun kama hibe guanam hacha. A kumwake ya hati, chasit aiko kada tim homo kaim uka guanam hat un homo tim. Tabacha dihat in the yet to a queen, the yet ve tau queen. E ki hesant e no cha koro hata sasam a cha tunsen a kuchinga. Ta a beng em tamatun kone chang a ne mat ehere a ti ave demu. Aji tenge uke te kumwa te kaji te uku inchi. Akwana jika te mu, te kwe u te uku inchi, te ngam te uku inchi, te hinti yo jara, te kwe sasa, te kwe ngunuho, te kwe makia. Nanu te uku inchi ki te chinja sine yama kwe ta umu wago. Nungho jo anijo katama te mu, eka kwa nkwe unisa cheka, te kwa nkwe unisa ngam tati ngiso mso mku ingwe ho jidoropa haka te kumu tati chika. Onyo karakta unisa kiai, koro matemuno se kuwa hui mku ingwe ma kata ako mchidi ma ako jitemu ati an onyo karakta unisa cheka ve akwana jika te yama kwe ta ukuka chara ate ukwe njike te unwa te kamchika kavichi ma te unwa te kamchika mbatata ma tunuma ngara ma tumati ma ako jite kuka te ukwe njike Nanu temu wagwe, te di tseka nanu kwe yago kokorona atame juanga ama wokri ovem. Na unu temu ha te o tseka msi o ngie kuwa kuye an onyo karakta unisa tseka vem. Kwa na jika temu te ufena kwe tau te o tseka msi ngie kuwa kuye huweta. Kwa na itau tseka ama ngie kuwa si kuye wada kwa mjika temu an onyo karakta unisa tseka ve tia juanga jita kwenye. Kwa na he temu. Adatimi ka ti kwana jika cha omtao ma wogo ve kome a nge treta akwe si ayosa kte ukwe akhe pomba akwe tao kte uta akwana jika temu te trek ame kte uta ti cha u trek ame cha kte uta ti ne teo anishoka te kocha a ti tua akara wata ti tua avaje wata ni yere wata temu akwe nge trek amso ok amwa kwa gdomwa kwe tau teta nge trek ame tpere kwe tau teta kwa na temu utun kwa na sporte wakri akwa na tende kwa ku atin sporte cha wakri akwa vete kwa chang aisi kwa kwa inda akwa kwa isi tuye cha zao katina nge emu wakri na kwe tau tima kwa ufe na kwe tau tima cha utun kara kwa kuiha kuri kwe tamano mkurie ni chao kurie ta kuiha saisi sunga kaha tunu kwa hangroeka chao kwa kutamanu tunu kwena nguka mua tena mi angande kwa hwa kwa ii nda ukwana kluwe teke trekame mwa teke na kutuka mjika te saa anji sino sere cha uonu kui trekame kia inkarakta ukutan temu kutuka msere kako kwe atereka kwa cha sinisa nga ngitimi ya tuwe nchi ano cha kama kwa huyo nge mstora mtuwe nkaku mkitisi wako korodi kwey ave no korodi gama ati kugua kwa tatisi wako itao asa guye kwa itao ya atuan uik amete chayi koko matisi wako itao kiara kwa ta gungwa ati uik osa temu na ao jicheka ve ngu yiko jichao tresiki ngu yiko kose na hakuwe ate munu kui kara kwa kuchangie kuwa tiye ngui ate na tan onyo kara kwa unisa cheka ve tuta mchika akwana jika temu te utrek amchiki nde uko jiteka teretane te utrek amchi o kama kwe tao te kwa gomwa kwe tao te utrek amchi o te ufen kara kwe tao te ufena miyate ve anja cha spania bora diake kui tino anja cha ufenta kemdi ufena cha kuya gata makutsa mjika kunu hingi acha o wesen kweni cha wesen kha kweni cheka cha wesen na kunu cha gara e ngande cha hiti o hego cha mkoka ya makweta o hi cha mkia o kara kunu kiati cha mkia o kara hinu kunti ti angaji temu atitim cha tswe ho hi o kwedi cha inki kwa no kunu nda o kwa cha kwa cha sinu ku kunu ngwe kwe mdaa mtingwe taak eisi ki kwe mua ngwema ama cha kwa ate wese nao anincha cha siya kono cha kuu cha kihete ata hiyo kwe tao te kwenye kihete kunu kame nge vina kwa afo ifu jina ukunwa de kame no cha utabo si kunu kwa kwe cha ya kumbru kwe dukanda he ta kwa ano cha ukepsi cha toma kwa ham
ta go ano tsa tshonosa tswe tsa guya go hano tsa nqe e kungwe tsa kuno tsa khuda dike tsa sikhuno tsa yami tsa ere go gwetemo a go tsa go go gweta o nqono tsa ke se go ta o tsane o nyo ka tsa o ne sa gongwa go a de tsa o tsheka me tsa tsai no tsa o tsheka me ere go gweta o de a re tsa kunya go no temo wa go tsa tsheka mtama koro tsa nkhum tama koro shubuna ima a tsa tsam tsa somati a mtama tsa tsam yete kema kunwa de kema an onyo karatsa o ne sa tsheka aranke a te u kwenje te tloko go ita o te go a kona tsike te ke tsam tsika muve e kuri se tsuye te muno kana kuri e te muwa te tsam tsika te tsa maqogwa a a di ta kore gwa ti ma ti fiar ta ma oro gwa ta a a ti ngori gara gwa ta ma five ta ma ti oro gwa ta tsu tsam tsika e tsheka me tse u tle u kwe e kya go tse o ne sa ga se ta kwe te tsam tsika kana e te tsu tsam tsia go no tsheka me tle u sa kya go jwanga se ke te se kana gwa ta tsam tsika tsa tsono si sesa ka sen dio tsa se go sen tsa ke suka jwanga a ding tsa tsono si sesa ka sen tsa go sen a o jwanga a tsa ke ding a o a tse o di am tsa tsono gbeva jwanga a wo a jwanga tsi thagwane tsa nyama go ita o tsono tso sen de di ke eng ka go nwa go ita o de ende go ti ufena go ita o de a tsa me tsi ya go ta kona jika tsi bere ga tsa ufena go ita o de ta ding kana temo o go jo di tamate ya eta de ga nge u khwete a go go tsa nxa ma tsani tse o ne sa akode ni kya re nxe ga e khwese te tlo o ro di jwanga a he e tsa tla e go tshwara gwa a kona jika temo te nwa te ka ji te u tsheka mzi te ke we te ka ji ta gono temo ga sasa sasa te tsena tse go sikave kana ga a se tsena tse go sia gwa no jwanga ma ga e tsi yo go ga kona temo nxe te go e tsa ntse o go tshinga khweke tsa tsuno tlhong se thong tsa dziwa hata mano tsa tla maqhebe tsa tla mke a a o ga ti tseuni sa ku tshingati kwana jika nci tlhong se thong ti wonge ku tshinga se di ku tshinga se ke qaratita tsa mu tsa tsuno spatra soka si tso se ntati nci nci nci nci nci dzwanga tamano tsa go wa gwa tsa tsa tla a a tswiga madi tsa mu o ti o he tlhong thong ti tso go sa jwanga akuri tsakinya maita mane jwanga si yokweta u tsaki tsunu si ano kweta u sikhubi yete tsamene tsa si e oho jwanga yove anatanwe jwanga yete ke tsane tsa tsena ntse ku tshinga qo ntsa tla maqobe ku ntse jwanga yete tsaki ana kwa hiya din tamano ntse jwanga si ndetsa kunye qare kweta u din a jite mu ku tshinga so ani so ka din tsi nuno go jitama xa yo go jitama a tsane jite to maqo jitsa makhe xa yete tsamjika a tsane tsa to mo de tsa a de ven de go etsa ke e hi a treta kana am khasi om am kya im khama de kunwa maqwe tsa si sesa ka sene de tsamjika na muno tsa nxa ka etseruwa tsa di se go ta o o gwa him tsa tsana ta nyo go ta o tinxe kurisi ka ga o ka ntse e pere kharati vheti derta ta tsana me ma go kuri etsa xhiyo go e makhe tsa tsuno mi 15 kuri na ya matcha 15 kuri se ke nyama go ta o nge ka 16 di kuri ya tsa xhiyo go e derta ga se ke sino no etse ke tsuno tsa nge tso ka ra xhiyo go ga tsa nge go be ga no tsa corona e be ga tsuno ma mo so bo makhe tsa xhaita nge tsa sheyo kana ti khamdi ma tsa xhiyati stora ke qadi ma tsa xhiyati tsa go tse qone qone na xhiyo qono a go jitie tsunwa de tsuno tsa mtsheru ma a se sesa ka sena go tsamjika a he ane tsuye tiwe ndi u kone thungu ta de ke tie go kha ya de kwa nye ti tsam tate tsa spatra so ka ke go ta u sino na se go ta u tsa sesa ne mano ga khone tsanga a a he ke te mo de go tsa di tserwa ke tsono thui a nwe be ne tsa di tserwa nqete i ya gwa no makhe ke nqe kwa di jwanga no makhe ya tsono tsa sa tsa nqeta i kara tle u sena go ta u dem temu tsa u kwinsi ke qara ta go tsi sasa a di tle u kara kwa ga sasa tsa nna matino di ga tsone tsu jwanga tsi tau di tama tsa si tsa go ga tsa si sesa ka sene di tsamjika ka tsa slai go gwa tsa ka a ke tsoka di a sesa di nkhwena na ta nyo go ita o titi tswa ga ncincinci ta khom jwanga matsa di na tsa ka nda tsa sasa dza o ka qore khom sasa tsu ye tsuno tsa ka qwe beno tsa tsena tse sasa a ka qwe beno nqu tama ti minya kwa ga ncincinci ke are a ga eng kwe site ya mogwa di ha tswa eh tsena tse tsa tuwe ntombente tshuwe hente tsankevise nati e tsirima ya kweta a kuyete tsamkyare mana yeki eh
kubiya go kwa kiare mo e tshunya go tao se nya go da kama tsa tla mo thutsa thum ga ma si joke tsa se kutu tsa mtsika tsa u spatra so ka tla ya go tao se ni tsana nxa go go a tsa tsan kuti temu a kona tsika hiti yo temu te tla u sena kwe ne te u fena go tao te kho ya gwati gyao tsa de u fena tsa kwe an u fena tame go temu ke tsa mtsika khom go tsuya di hi avem tsa kunwanya a khono te kwe tao tsa o gaba o sita mo corona kwe sawa ko kunwa ri kwa kha tsa tsa tsa tsukhom go tsenya mo kwe tao tsuka tsa o kwinsi ke tsa nya mo kwe tao tsukhom u fen tse hi tsuno tsa kya go de tsa ana kha ita mano tsa dira tsike nte i kara khuyo di kunsi ka nyam nwe mati nyam o roti mgo em khamane nwe mgo ema ati nta kunwa kwa kha si kwe tao khiri ta khono nwe em tsam ka ngwe mo ka ti sia ti tsam tsika ti nta thaba a ono ti ndathaba amgwema nga M3 ka khoma tsukya hati e toro toro tatemi ya qedega e tsha toro toro toro toro sikitsa ara khono e tsukya sitemono a sikitsa si khomkhwe siki kwane aji tsha de kwa kweta o te ko tsha u fenso ani sho ka tama tsobo ka je tsha o shi o ka nyam ta kwa kwetsa guye nga go tsha tsai dan tsotana ga tsha kya de ka tsha sim a kona tsika hinti yo temu te ya makweta o tle u te di tsheka mo u ntse te ta go re go go se tlo senwe e ntahi yo ti u fe ni yana hi ntahi yo ti ke nka re nya na hi kwa ne ke nka re nso e ti miya kwa ga te tsu tsam tsika ka me a wo go ke an anja ke nka re e poro a ke u se ke tlo ke nka re ti nwa ta tengi o kwere tsa nncam tsuno tshaita matete a isikino tsa fota fota na ye e Facebook o moka danga ka khwa cha cha changye a nwa tino tsa tsa hambe kharo go be kwana e tekla maqhe a tie na kanya go tamano changye a tsem kara a se sa go ta umuno danga ka khwa tsa o yo kara tse o ne sa checka nwe e sho ka nge a tego a qaino kwana ga cha ke tia khom je kha go tsam tshek am ke a kwana jika hiti yo temu ke tsam jika temu be anja chekara tamete no anja sere ka tswe tlong go jita kho kwa ti te ka te ungungoro jike mbatata a tunu a ngara a go jete kana a go jete tsqe ta khono tsutsam jika te ungungoro jwa ga te tu no te kya enkara ena tse nngwa kwetao tete o tsheka maqhomo wo kwetao tsubu te kwesena ga ta go re go beta tsa sesta ga go aeta mano tsa tlam tsuno a tsunga ji nta a kyare ka kwingo kha e kwetsene nta a tsa kyare ka ga kong tso kwe tsuno ya hutwa ka tlhanya kwetao me e nga nde tsa te heki tlhao ta ba itin tsame a a nce ta ba tlam sen sa tlere gwa ta a tsheka tsa o tlhao sa kya ta ba de ta ba tlam sen se nge o e am e se kwetao nna na gwa ta tlam sen ne nge hai te mo a di tseka go jiditsa kwana tsika nqwe tsika te a kwenye tsaita de ke a he a tsa nna magono he tsa nna magwe he a tsa tlewa gono he tsa tlewa gwe a kwana tsika hiti yo te wo krika ti te u kwenye te tla ya go ti te u kwenye a dau swa te te te ke ga te tsu e tsika te ta mangwe e kuriji e te si o go beta te ya bana ta joka te domi ya gara go ta o te si ne tengi bi sena go go ta o tswana a te nna ma te u ta kho na te a nna ma ta te kwa ga te u ta kho na nge wo te ta ndi u tsi gana nna ta re ta ti do te ve ana tsena tse ko go koro ta ta a ko go ka mo kuriji no se tsuita no ko go a tsamtsika koe e tsukureje ne tsara ntsika gate tsa o ntsika gate ta te u ta khona te ta ne ntse tsa muno a go tsikwe de ka check a maqeqe check a maqhom te nge go gwa na mkha tsa rota ke gate a kwana tsika hiti yo te tle u te u check a me te ncam te u check a me kwana ncwe check a me a te domi size ya wogwe na ncwe check a me te tsa o ka check a go tsikeng te tsa o ka ti nxa tsekame anja u ntse teke jwanga sikiye kwe tao yakago go jike kone adate i kara kunya kwe teo ke he go he ate wo te he te kam sikita ka ne tsa o ka nke sasa tseka khae go tseka nuno go tseka hambe te koro go eta no u ntse timi ya kere jiteke te qase o gwena a kere jiteke a te vete tswa ga si ota kone u ntse sho o te te u ntse sho a ga te te a kwana tsika hiti yo temu te koro
ngaba kwinhe ncinza de necheka kwinhe de tsena tse corona de ke ga deta a jite u studio so e ke tsene freida han tse kona jite ana go e tla e go jikiai chan jikiai tsa somate mcabangqamo ka tama tsa xam sa angwa de dam.

107 o heta khono niega FM ka matseka temono teki fire xama go ta 15 40 minute se go ta ngie gwa ha le 15 ga minute e ya gwa ha tsi ya kwe 5 ire he ka disa le te freda ga ntse te ana gwa ke tsamtse ka tsana o nyo kara tse o ne sa ke ka e kutse tswitse ba ka bana ka e kutse a temono ntlwa kwe ke a tsanna Ekae go tshwatane ke tsamtse ka timi ya go tsana o nyo kara tse o ne sa ke a tsa o sa sinya ma te tsamtse ka a da ke a tsamtse tsa wo gwa kwe abasi yo kweta o tsau sa ka o tante ke tsamtse ka rado ke yo ka tlase na go ka anja tsa wo kri ka ve tsa o sa ne tsa abasi ta di tsau sa kwa ne tsa teng ke o kete o ane so ka te ke tsam jinsi ka tete ke ga te ma pau ntse ne tsa ka ya ga mo go ndo go tsa ya go reta tsa o ba pau ntse se ke sonda ntse ne tsa ka ya ga mo go ndo go tsa ka no reta tsa o sonda ntse ke kone khoma tsa metsa kereka etego kereka sho ka tsa sikano tsun tsa o sport ye tsa o aba sho ka tsa o shure tsa o sho ye tsa o ba pau ntse he ka e tsa o tse tsa o shure tsa o tsun sport ye tino sport sho ka sikai he wo kriye demo ya tsamtse ka tsa jinsi ke te kone tsugo tsa aba sieta vetse tsa ya o tsa a khenqa mno tsa mi a a ti o hentse se kwe tao tswe gwa teng se ti kwe to veta bana hentse ncete e karate se ko se sa kwe tao xa e ko tshwara gwa di ke ya ga mu wa gwa ta kone te mu are e karate ku ya go no ke he tsamtse ka tsa o kwensi ke tsa a gwe ndewe e tsa hi sareta ke tsamtse ke tsaka ya ga ntse tsa si ro tabeta ba tsa a go tsokwe tsa a ende wetsa u hiya tere tano tsa swere ma a ti ntse nte e a mapontse a ti khiye go no ntse ti hiya go gotse sonda tse ncide e are e karate mote ku yo go no te ke tsamtse ka a go ma dawo ga te ha a dawo ga khana ite swono ma dawo te gwireta jay cross

siwa gang ate tege aha gang ate kenere kom tege a kawin ngawam ta program ki gang si nige komasi to kom ta tuja ke wana ve krisi wa kwe kangi ya o kalu kele ngam te tina kita ngum ngaya kwe ta kita sa kule te gana mam ta ngam a kita au kam ima kia kamat ungale kona kwa kati si kanka ki kao ti gongi gani te tina kita ngum ngaya kwe di ima kia kama gam sing kinga kika ng kona kwa kangi ya wa on kalingu ka gika wa sasa ki kong on kalingu ka ngi eskola kani kuna imta gya tuja ki wana kona ki ngam te tina ki ta ngum ngaya kwe ta sa kuna dema imta ki ta chuk kham ngam ta program ki kang si ni ki kong si ta tan jual kwa kwa nir tin siya wa ngke nye kha imta gya si ka mga kata imta gya sa kwa imta ka gita fidika ngawa kangi awa kang kika kuchi Mwen mta ki ase ta di 4 September ke mwen mta ge mwen mta kone ni kane tam taka wa mwen he a ge he a wakang ki ka tote ti ke he ka ge he a kalatu ti ke he kwe dewe ge a longa sa kam o kwe dewe kwa ge a o kam kakala katine a gita mwoda kale o hen te ge a kwenye mwen mta program ki wala se a dewe ge kawishi de mwen mta ge a sen kwa mta wala ka khakam gen khame kamaka wa 2 and 5 tak minute ye gen kwa tonga ngwa sizi nja get to dot ngwa mja program wa tuke kwa si tonga ge chanu ja khang dat in ngwa tafita ge to

Undertensiva ngukanyeha bumta kiasa ngingakam chola kasiva tamta gita siga mutam cha program yang ke ya oga kisi ke hola sing kalu kele ko ka kiya kalu wa debim te ke ko igiya kanga igiya kango kai tamaji kum cha cha ke ona ka kisi kang ke ngana ko kalu kele ngam tetena gita ngam ngai ko ta sa kana te mam cha gita tukum ngam cha program ki kang se ni ki koma se nam cha kiasa Jadi dengan modal tenaga, ya, wah, biendu kan kena ke kangkung muzala, okey ageng wah, kam okwa biendu, okey mcegi ya kena biendu agida wah, kah, belasung, okey program kita cang okey mcegi ya kena bani, cuci game, kagita tni ya kali dewi, lenguji ti, kagi kakuni sila sekolah kuna kasi kuti sa tuwa diwiki kange palmo igi ngkawa dan malimu kagi ta uwa chibisi gida wano daka tu palinga wa ya wana kama gya wa galasi kama gya uwa agi ya uwa anikani kalukile kwa kagi ya kali katini ya gita wa agani okwe mchagi ya kango kaya mcha program kikangsi niki ii komasi nta giasan ke viendo ke kan hubuzela una gia vinka ki se prenga ki long sa dawa ki homali kwa kama ta da homali ka wa ka kan ku kam oku ya gi he awon te ki kwa ya tnga nta program ki dan se ni ki komasi oni nta giasan ka chwa kuki ya ngwa takang kamba konki o takang kamba konki o nguike ya to mchaki kawi ngawa tuwa ngawa tunakse zintu nda kanyi tunakse zintu nda mchaki ya sang ki mchaki ya ngki ngusha na kia chwang na kwa yang ki ya wakil ngang ufasi kakuga giga chua tikrisi dewi tuwa katu da tikrisi hong adewi kikrita katu tika agi ya tu o tamazi kalakang ti gita kaluta kalakang ti agida ngwa tu da tuwa ngoga giga wana waka dela sika mchagi kwa ya kanga tika gira tani ya kali mchagi asan ki kong angufa siki ngusha na kia chua ngu dewi katu ane chuje dawatu wana chuje taki higi Paling lagi, lumsa lagi. Begin tu mak aku lagi kene, aku kama, aku kagam. Kena kau bunyi kau ang, tenek gak kau ageng kaya cang, ya gak kama vindo. Amolin aku kama ka, aku kagi aku kam, awana. Kat aku he, tiga agian udah katu kong, akika kongka. Oke, tenek gak orang he, ageng kau. Tapi cagi asing ke belanggar ke penting ke. Ya gya long sadda ke viendu ke kan kong kamam te kiasam a long sadda ke chimboe da watine ale a gita long sa kama gita lega a jema jema kwa tiga ka fitika ya skola ya fitika ya gala kangala a gita a long sa ke tiga gya kam kwa ya a taga kwa kati a gya kam ka ya konga gya kam ka tak kuwa abuzala pun ngan iki aku dewi ta ko itene game akan ku ngawa dawa ke mana ku akan ya wa be khurutan ini ki kan ki awa dulveta akita akan ku ngoi ta kita akan ai ngian hi kaya wa be khurutan ni ka wa dulveta ci ya tong wa ma ya malin ku abuzala ka ta ki ya tong ka tam kamo le kama Oku ya katini gi ya uwa. Tachiki ya katini gi mkuma kwa seho agita wa alongsa dawa ki varde. Yangi ya waviendu kani. Nyan, itiki hi ya enkomste ya ki nkwa yuyula sa kwa. Enghamali nkwa a yuyula sa nawa ya enkomste. Oku ya kia wa unakwa ka hikuwa gawa. Kia kani uma ya mani nkwa. Uzala ka malin kong wa waka kasang kwe katini gi ya wa katini atuki gi ya wa alung sa ngayang hi kahi gi ya wa tisina vansini ke kaha wabe hufte sa pun ngayang hi kacha kwe kacha gi ya ukam
Vince magita utlumkule tiga beho tes magita utlumkule pelngwa ngi kati hi ya ka kam o ya kam he ke he ke umta program gi chong kom tang ke ya kanga ngwa wala se tim te ke sen ko ka nga ka 5 minute gi te ngote kanga ngwa siwa yim te ke siga ma kam cha program lang ke ya wa ka tshe ke wala se to kom cha tshe ke na kang ke ya wa ka lo kele ngum tetina gi te ngwa ko ta sa kanga ngwa de mam cha ngum a gi te kam yim ge ka ma chum kle imagia kama gamsin kinga tigam tatu shake unai tatina gita ngong nga kuta sa wale tika nume gita awkam tabula singi chom cha kama ngoda tinga ngawa tafida kiko

Indiër te minute kita mo te kwa aha ke konkera de skefem tim te kiasu kom te mo te kwala ti dem te ola ke hikonwi te ne kambam te ke o minute ke ah en ton te yem ta tine kiasi ga mat am ta program ege a kwa ngadam te kiasu ngem te mo te kwam te ti somo ta mazia kia kwitam kane te telegi sa ka ke turi sa kwa ke outcome em te kiasa yam ta gea kanga a kita wa kontali prenu kunam Louisa gati jamu gea wa tau dengum wa tim te kiasa gamu kom ta program ki kong se ni ki komasi ta gam ta tuja ki wana kang gea wa kalu kile ngum ta tina kita ngum ngai kwe ta kita sa kulu tika ni ma ta kita chok ngum ta program ki kong se ini ki komasi ngum ta kang kota ngawa ta fite ko ram ta fite kuleng ham ta kita kuleng ngo ta ti sumang ki ton ko ga kula ton ta ki wala se

Sanma te tsema te mate anka te chumelo ta te tsema ko chanma khamo chane ki aha ya khri khri ngwe tsam ngqes ka temo no se ko ta nihe am ta hi yo khri dri gum dri minute kwa je se nge kara kwa ha radio x ka fm 107.9 fm siki no bamba bamba todio wakaha aqa mkhatwa khwata teta radio xka fm seta darana qaitin qeqe kotowe qamme se yangibina khwa atakhwana ngoto no tita te qai kwate te uya qai kwe ohi oro qanqe usa cheka ke mtsuri kama a te kwa kha freida kha eh te aka te di firi ka di tse a september tate qete mgwem di am Kurie 2006 and 20 September tate ke temgwe mangwe ma temo te kwaga te ke ya kwema khwata soto he tieta kwa ma temgwe ma akwana ka he tu te soto he te mona ta I kara soto he te kaija ku ntshwa gore kareta ta ko soto he te kaija ku ntshwa ra go tamaga te doro ana kota te si soto ta ke te go ga te ondo mako ke ja te tatam na kwa reka hiti o te u programme nne te ya mate ta mate doro ko nyam si ata freida ga e go hem khavon le ka freida ga e ke to te an ka gonde go je ta kona ya ba ya ba go na go je ngo ta kona gana hita ya ba ya ba go re kareta na kwa reka hintu timbamba de qamsi ka ti anka si teu programme nyama tete anka te si nwe sanka qameta no sanka qamji oke ndeu je te hire kareta akwaren ka hintu te tuanko ta tu freda ha tseju ui je te tuanko dara ko kwa ha tu freda ha tsesi ui tama ata I karate tuanko dara ka te tuka ate mortina a 12 resi qamate nom tesi ko tako khiri khiri Bamba te tsam, nzatato anka tera, ti Marcus Jetembo.

0: Kwetu wen, te ka oke ya wata kan kara kiede. Te muwe te sa oma te kinje wata, te kabana kaba oku le. Ta ka ento te kwenje, te ngebi muoko. A iji do aji ta tuya na kutawase ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kwa ohe. Te kia in kara kaya kwa kwa ohe, no te ukiye na kwa bori je te komo kwa ohe. XK FM, kaya te ungongoro ohe.
1: XK.

ndi ya bolela tate DK tsema go tsan mkhanam ke ya ha ya khiri tswate no tsamentse ska nye ge xama go tao en en 20 minute tswa jeng ya kara go ha bori singwe ke ha te a ka de se ref ta kwa den a un khwena gana go tswara go tao gana o program ji a Kimberly ane o ka hi sa xama te no gana subu subu sa ya ba te ngo tsun khwena a xana dzikenge sa di ref kwe ke no tuwa hango ha di seta xa ikuta uhe khwamana a ga ire gana nyama gwe ta ha gana se firi ire gere ya gwe khala siwe a mkhamien ska psalm Kimberly o tsa ke ref tami ten khwena te a ka de ka road accident funds ta ke ten khwena ha u tuwa cha stambie hi hautwa ka cha cai hi hautwa ke cha gung a wo hi tyo cha ke ti an e jino khan se ta si tlai ku a khala siwe khamien ska psala si ki kimbeli ki tino khana cha muwama na ta hi yo cha kwa se nya na khwaire kare na uji cha chwa chwa kara khwaire kare ta aji a program si ref ta ke ten a un khona garakate u datom faifu khana te go khala siwe sala kim aje ha ko boreji kwa mande kwa ha te kae ja ko ntwa gona te o programa nyama tete an ka re ka te khari te o programa se tsi ka mate nga re des anavik te nga ma te navik ke ke te sangwe navik ke te qaqwe navik ke te darakwa qwe navik ngia ku ate qwe navik ke te si un a qwa qwe navik ke qae o ka te kunwa qwe tamagano te anka te navi kwe kiri tsamta aka ma tsa tuwa kwa ha tsa kwa nse tsa ai ke tsa swera ma kwa swera ma go ta ka ja ku ntwa sa nga kona ski te nna navi ke hito gwi swe kara to swe go je ta kona swe te ja te ke tsa tam

Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, chan matea igeza laka. Tia mate matea angkareka isi kontla, kontla. Tata teye, tia mako tao kanao chan kia kherete na nye. Temo de diha kota kukwa zebe sa zebere, zebe som zebere. Kata kukwa kwa kwa kwa msika kete chan kwa kwa ata kwenye kwa kwa. Ngokwe kuta kwe kwa. Ata boro kwa zi kwa kwe kare kuta te minu diha kwa bere agzebe kwa jia. Te wopa kwa kuta kwa gwinga mangan kika, gwinga mangan kika. Kwa naka freda hake te usi oka no timu te kwa no yu tzi kwa he. Freda hake kwa kwa nyame kwa tziye. Tio nge kasi kiri kiri no u mapo e hengu yu kwa tziye. Tiko tuwe nkarasi kwa rakwa raiko mwe. Na kone ka ngi Freda ka e kwe no mapo e kwe ta te ana kwa ha. Kusumutura e ta na mieko te u gara damsika. Anja an e sa, kam e sa ngi sa. Jawa u hambe, na kone ka ti kuti ungori na tuwa ngko ta ngi o shwere ma hu ha. U mapo e he, jawa u hambe. Na kwa naka mapo ngesi uye tamasika jau ahambe akwa naka ti ungore na hoti tuwa anko tako manu akumwa kwa kati kwa kwa kwa kati kwa anesa ata ti uprogram sikiti guyete na kwa nasi kitu oti anka adesi ngo ngesa swe tuwa ngoko eyeke ngoko ta ngunga amakwe kwa kwa kwe kai kweta anesa guyete anesa ngasa na kwa naki daro ngoo natinisiwa ngoo takono niha FMC ki na ko tu anko darati Marcus Jetembo mse takare thuka to Africa te khari egwe tsamen tses ka te anka te tine qaba ko ah en 40 minute e tswaje nge kara ha hede tetan ko fifi mchan mate nqarisi ema kokene.

0: Isibindi takcide ngrupu xa unkhwe na khamenskapu o wa ana kota teklo na khanta maha program je khamenskapu o ke hinya kota teklo no ena khamenskapu na aklo we ndeu program je isibindi khwena hinya ma ko khamenskapu na tire kareta no nxe kwa kuri kwa na ka ti Marcus Jetembo ti ya hango sibendi ki jawa klon kwense ta kwa kwa ko ta hen ngo mbunga ana ko tin ta maha an de hu am isibendi kwena jara ko te ko ta ti u tsako jinxe ska tingwe kwa ji Maria Fernando no Chom Sako France no Ana no Crusade ta hono Otaria aji ti u tsako jinxe jinxe sika teseta swere kare ko ta ka exam kaya kwa kota tu ansa jim. No, ti uke kwa jingna ji oti ansa kya goho hem. Isi bindi platform tin ka yahi. No, isi bindi yahi ya program ji hiya te marate a kove rera khan de uhu isi bindi kwa na hiya kore kareta. So, di kha ji jaro ko ti inji klas na ko anakwa inji te suera ma gwen de u kwa na he isi bindi in ka yahi no de uhu he isi bindi.
1: Isi bindi platform den ki ya hin isi bindi ngo jaro taita ti tswana isi bindi tami he encourage ngo khamienska pwe tsuka no di mister kwe na inkiti isi bindi te zao tswa ko tswana o tlung tswa isi tlung ati ga tlung o kwa hi a di tswana de te zawa ko no anki a tswana de a te si zawa te te ti a tswana te register ko isi bindi si o siki on a te register kwa te tisika te anko do to do te hia te te te mo wa ko nde go jing a ke shota nde go jing a ke kha nge tu hambe nu am kwa mate tswene gara tuwe ha wobe a je te winu te bene lance saka ka u ku wobe te u a go je si wo kha o kwa te tisika te ku kanu te ya te yenge so so woka te unzi an sere tama te kunu te se apply ka takon a sere kya ba te te ti budgeting te ngo mama to kha budgeti nde khwe nde khwe ta tsa tsuka a xa se kya tsa wota sere ka ti ana ka muting ki swe ngura
2: is a binti a tsetse ta me ya te he me ya te ve a te register ya khwa ta nu te kha te yele khwa a hinya khauta tsetse ta me ya te te tsa a ya tsai ta ko tsa a te hunu tsa de ga tsa te tsa e ko khuwa te tsa gui ta ko tsa e ye ka tsa tesa a he te u tsa wa tsem khwe te ya oro hi he te tsa i khwe te ko ana ko tsui kha ntsa e te khwe ve tsa se anda tsa ro kwa tsa ngwa teta a ta ve kwa na hamiens ka pa maqeu ma kwa na te tsui kha mkom sen tsa wa qove te hi ya khwe ya se tsa wa qo ti ku ya ter taria
0: a ke hame te si bindi ki to qa ya qo ta ha nga kon sa swego qom qoma ndi khu je to qa ya
3: a ke otaria mi ya go a tlai a nse go he u khwama na tsa si a nqa eke ke o a family na tana tave no tsa a family na kitsa ko ko no tsa kana go ntana tsa ntsa ku ana a ange a tlhong ya qe tsamseka no a sa a dia tsa te go ro matsu tsa khobo khobo mana te tsamseka a e tlhong he mongwa go a khwe ya te be tsamseka ba nne ta di ti tswana a ta go nti tlano swire se ka ku a kwa na mi a tve a dza o khona ke hete ti si ya ko a nqa eke khobo khobo na a tswana a tlata ana hambe te ti tama tsa tlhontse o dzawe e ke he tsam tsa tlhontse tsa te kwa be se bindi khona ke he tsam hi sa ta
1: ka kwa ke mi ka ite ange isibindi kwena sure ka tsam tsoma khwamana ya no gwino uwa ta go tsam tsoma isibindi khoma ya ta be ta go sure he ku nyana kwa tano tsa tlhong tsi tloe kwa go tloe tuno ana so sure ma tsang kwa ta di so kwa na se tsaka ana khuwa go ya go tsa tlhong tse ka tsaya go nqago ngande tsam tsoma sure ku nta te be ti nyiko kere kwa ra go tsaka ra kwa ta mara kai nwa ga no stietse te ta ke ding ta go tsang nwa go kwa sa ba ntsa am tui ma ta hin tsa tlhong tse obstan tsa tlhong tse tsa ta ma ga am a dzawate kwa ga tsa tlhong tse ta ma tsa te ko tsam tswam a tsa khetse no sure mka tsa u tsa nwa kwa kwa ba isi bindi khoma yago ange ya nya na khata dza o go dzithi ya tuno biela e ko inga nwa khata ngande nwe ka ku tsa nwa khata kwa ha tsam tswam sure ma e ya khata a tsa moto ama ya nya na khata tan na tsa di tswa u sure o ka amboro ngati nu ya am ka ama kuma ko se ko kuma ko amboro ngati sure ka se kuma ko tsa kuntse ka yago ha
2: swe amboro ngete ya khata mia te ve isi bindi khoma ka ru tu ya ku muta te ke te ko khata kuntsi isi bindi kwa sam te dzawa ata te na xa ya konte ata nqa ma ko ha koka hinyak ai akuri na seta. Za tuya ka hivek ala kota apa za tuya karo hinyama veta tinoi za hinyama veta. Ai za uta makoka. Makata makoka. Kehekwa hite koka yaga kwane akoka intamite he. Za amati ya kaya tenu. Aki za mungwa tam hiyate kwenu. Uwa e ama hampe tama za tuya si hiyagu. Ata seti ya hinyak ai atezi. Na kwane tetu wana kuma.
0: Maria ngaki miya hasi anza sinato uzao deal si kwama na ngo tu kwena aisi otosi no kwena tosi ku no ofu kwena tosa asi koko na mantoke uke wakwe na tango kwama yako kwa ajaroma eta chome hana ate siwe mago mako aiji eto hinya kwa yin khamienska po ikinu na o to korona kwa yin aiji kaji eto hinya kore tongo kihek aya hinta tire
4: ate zao kwa ako aiji u kwama na tesi no akwana ate kuwa kono akwana tanakono akko oye kweha ohe za zao za kwarana gaon ama ata huve tate zao wako na ai he tsa kwa ka ka ai ana esku na ko te kha si kwa
5: a ai kwa ka nga si ki hunda de tsu o a ai tsa kwa ka ti tsa kuya kwa ka sa be ana kwa tsa kwa ka ra kai kwa na tsa a ki tlo tlo de ben tata hi ta hon ana tsa kwa hi ya kai kwa na tsa kuya hi ve so a kwa na tsa hi ya tsa ta kwa na tsa ta kwa na kwa hi ya de kwa ka tsa hi kwa na de ta hon tsa kwa ko nta hi ta kwa na tsa ku sa hi ve ana de kha tsa hi ya kai ta hon ana ere ho tsa ise hambe tam khan ana ki ha tsa mi ya ko te a kwe
0: kurse ha swe te si anza sino tokle uke wako tiche kara koma kweesa kia ngu no tokle uke wako si kwa mana tanu nge hoji hii baifuor bial tiko uwa kwarana mai saa ya kwa uko wana mai ofu ai he kwa kara mai to ateng ya kwa uke wako no tosi to program siki na oto kia resi na kwa ai jio kasi siye kara maka kwa si an ai he nyama kwa ti to hinye ato kwa uke wate hoji hinye kore kareta
5: te kia resi na kwa si ya kwa takon temo kwa kwa hinye kwa ate kwa uke wata kwa ha
2: ata te hinye kwa mara kuta kona te inta ngan te kute ere na kanya kwa ya ha kwa si khae o he ya kwa nga be ha aba khae ha ho hatsi ya ta khae te ka re nga mo be khae khae na ta za o re ta khae a khae di kwa khae za wa qoke ya
0: so timo te wa ata i ete no to ka o te ka go khamins ka pona to se ta za ro ka sa to ya ba te ana bo ra to program je ngo to kun ka te ki khamins ka pona se ta to jara ha ting ka a go te u khuri o he te khuri khuri no baram te khere khere nang ai si u ka ko te wa
2: Aki uru sena kwa ngu uka tenya ti programa seki ya vee tate mwe ngu school submission back to school tamite kwa na kwa rakwa hekwe na cha zao kwa kwa cha zao kwa kwa vee makini saka kwa na tako kwa don matera ata te se kaya kwa kehenza mwa ti mkoma cha mkoma ama kwa na eka cha mwa ta kwa kwa rakwa hekwe nu cha kiare kasura uka kwa kwa tete kwa hiyati nte seki ya vee na kare do to do ma na school na kono se kunwa kwa kwa aina kwa a zao kwa hekono zao kwa kwa vee kwa cha haa kuna cha kwa kwa kwa kwa be kwa tano kwa nza kao kwa kwa nwa cham kwa ama cham dama sema cham ndew ane kwa na kwa kukuri he te zao kwa tati no ak do to do na skwa la te hiya ko he te sinu mungwa ko nao ya ko kore sinu mungwa ko sana kwa tano hiya te reis verke ma a hiya ta vere cha sin cha kwa kwa cha na wota re suri kata ya ta kwa mga nyu kuja tin cha kutu ni ya kwa tano hiya kwa kama wota nga wota ta on a kuja cha nyu wako nza hiya kwa saif paka ka tuive mara kwa eka te hiya ko kwa tu cha
5: so kwa na tamite kwa na te zaro kare kwa zao kwa kwa ki hem kwa ma cha koro we so ima tim kwa ma ima tim kuri kwa ma ti zao kwa tini a mwa cha te sa ve cha ki hem kwa mkwa zao tamite kwa ne kwa kwa zaro kwa program mwe
1: te program ziki te nye kwa ha school dra kha zin kuri te gara na ti mara government ya hukuji kwa ne ka aive ma cham ya go mara a hoji ya te te di te nye kwa leisi ya te ngu ma kwen kwa ne ka ya a hoji nu kwa ma ki nu of kwa ma ti nu ya nu kwa ma ya te ke nu a hoji a se na kwa nu am kwa ma ham hoji a wo
4: sure fakanti ya kwenu kwa na krimi sa te Christmas box kwa zi te kratu kwa na kia inkao kakwezi.
3: Shure nyam te di te etfende kwa kwa mako kara 12 class kwenna. Ta mako kwa na te kiare kara shure si kata akatala zi te gala.
0: Uwa ngaki sinko. Ndeo muso uwa ngaki sinko.
2: Utamite no. Akaya kite ngaka koro matut enu sinko mara magaro nika kukwe hambe nga sori. Koro ha sinye ten kunu kwa baya ka sinye reisi ka sinye. Koko kuzi te kunwa kwa suwa simafle simakwi kwa. Tahunu bien makuni kwa na aho zite sinya kwa. Te khurun de sinya ko te sinya ko be kwa ba tsuya
5: korom ki makaps mate kone ya ko ha kwe gapata mate wenu hi ya ko ha korom ki tsahi ta khon mbere ra of race ta mang kwae ko drinking de ko tsana
1: apa gum apa cmd an ai ki tsak kaya kwa ya kweta kwe ye wa tebeta hu yu kwa ba awiri ha kwa kwa kini kwe jitza mo wati kwa kwa ba oba senako. Poto menza kuzi ho ya ho ta ho am chiko ta ko. To akwe ito we.
4: Sweet ma, tepsi ma, kwa na ma, apple ma, ke he ho ma te kwa kwa kwa kwa kanji te iti mbanana eji.
3: Mboroto ma sek uwa kwa, nje ma mka, ta hon kodringi mwara di ma kia ba kaya mara kwa na kwa antia.
0: Kwa nkwe usa dange, so kam ti doote ti ya gara na jao ka nwe. Nombunga to isibindi program kia radwe chakte kwe tencha koma ko an gwende hoji an isibindi kwe na te yama kore kareta ti dowote anje ngang esika te ya areko tako suere maha timieta kwa otaria kuruse ana chom no maria fernando ta tise ta ti marcus jetembo ki

Ntando te ya cima te chane nge ntando angkona te angka te si kunjima. Nti doa te kwa nchangi si ade hakute kumno chakama ango kiri ate cima te ta kunjima. Tate ntando cima na hana uchani ki angki ya kiri na ha. Kama nchweska yalfu e kamta inyako 7:50 minute kwa jese ngekara kwa ha. 3:03 minute kwa jise teki barisana kwa ha ya nweku. Te tuwa kama kutawa khirika kwe no ti doote kwa nge kamka he. Tino tota ya khirika kwe akwana ka timiego ntimiego si tuwa nisiru na to berenahu. Ka te te kaya kuta ti Marcus Jetembo.